Ja, god kveld, god kveld. Og velkommen til Radio Korgen. Hvis du nå flyer på rett kanal og rett frekvens, så hører du Radio Korgen. I studio i kveld, eller det du hører, det vi hører nå her først og fremst, det var nå et kjenningslåten, så var det Fredagspolkan med han Carl Jularbo. Og den som fikk det der på luftet, det var han Vegard Skare, han tekniker i kveld. Og han Arnold Skreslet det da på programlederskiet. Og skal ta dere samlet i gjennom sendingen i radioen i kveld. Det jo den 5. juni. Og så har vi jo satt opp et program her. Og der har vi har gått oss en tur en dag Bryggfjell, opp i en slegde, etter en urgammel ferselsveg, og prøver å komme på de forskjellige navnene ute i terrenget. Det får vi høre, og det er såpass lang sending at vi legger inn en melodi midt inn i sendingen. At vi vandrer med fred imot. Og så fortsetter vi med en dag Bryggfjell. Så har vi jo en reprise etter tirsdagssendingen, der vi har et intervju med en Odin Skreslet, som er vært en sånn road racing-kjører. Og så har vi nå, selvfølgelig, som vi bruker fredagen, konkurranse. Og det er da de spørsmål vi har laget til. Og de går ut på musikk. Vi vil gjerne vite hvem som synger eller spiller her, og ja, hvem har laget det her, og hvem framfører det. Så har vi jo selvfølgelig meldinger og gratulasjoner også, men før vi går løs på meldingene, så skal vi lette Gudny Dalen. Ta føre seg, ta imot en utstrekt hand. Vær så god, Vegard.

Ja, det var Gudnydalen med ta imot en utstrekt hand. Då ska vi ta före oss meldingen. Och det första meldingen, det är ifrån onsdagskoret. Så har konsert i Korgen kirke klockan 19 onsdag den 17 juni. Dirigenten var oss alldeles kära Tor Petter Ånes och ingangspengar är det vuxna kronor 200. Barn gratis och pengarna går till Korgen kirke. Så har vi en melding ifrån June Jørgensen, nå er konsulent på kommunen våres. Og det er da sakspapirene til møte i kommunestyret er nå lagt ut på første agenda, preparé. Og møtet det er da den 10. i 6. 26. klokken 09.30 i kommunestyresalen. For å lese papirene så må dere gå inn på hjemmesiden for å lese sakspapirene. Eventuelt forfall meldes snarest til telefon 751-97-000. Det er imellom klokka 10 og klokka 14, eller på e-post. Postmottak alfakrøllhennes.kommune.no. Så har vi en melding her ifra. Det er en gammel Jens Pundfersen som har vært med her. Og det er da en som har vunnet en premie her. Han heter for Gerhard Petersen i Sandesjøen. Han vann premie i konkurransen da han Jens sa sending sist. Og så sier han det at er omsider på tur til Sandesjøen. Vi får konkludere med det er bedre sent enn aldri. Da får vi håpe han får premien sin. Så har vi sommerarrangement på Innerdalen gård. Det er da et arrangement av Synnøve Albertsen og Innerdalen gård. Søndag 14. juni fra klokka 12 til klokka 17. Det er søndagsåpen familiefest på vakre Innerdalen. Det inviteres til koselig arrangement der vi tilbyr rømmegrøt i gammelstue, steinovnsbakt pizza rett fra hellet på bakaron. I landhandelen nede på tunet vil vi selge bakst fra gården, Bjørgils flatbrød, lefser og mye mer. Else Hoff fra Brattli gård kommer med sine røkte kjøttprodukter. Og hun har med seg fisk og ost fra Seterstad gård. Seterstad er jo i Hattfjelldalen. Ellers vil Reinåge Samdrift komme med noen av sine fine kalver. Tobias og Hanna oppfordrer til hesteskokasting og lek for barna. Kanskje dukker også Arils gamle traktor opp på tunet. Vi ønsker i alle fall hjertelig velkommen til årets store sommerarrangement. Og så vet vi jo det at det foregår jo noe nå i kommunen, i Korgen området, så heter for Korgen sommerfestival. Og det de begynte allerede den tredje, så den tredje, den fjerde og den femte, det når vi ikke i. Men lørdag den 6. i morgen, da er det klokka 12, da er det fotballkamp. Korgen i El Sømna, og det er jo på stadion her. Og så er det Sjøforsrunden quiz. Finn svar på spørsmål du finner i runden. Denne aktiviteten kan du holde på med frem til og med torsdag 18. juni. Trekning av vinnere fredag 19. Og søndag den 7. klokka 12, da er det utegudstjenest på Svebakken. Legg meg ikke til det at det er klokka 12, vanligvis er gudstjenesten på søndagen klokka 11, men her står
så at det klokka 12. Tirsdag den 9. 17.30, da det fotballkamp igjen. Korgen Mix, Bosmo og Ytteren 2. Og så det klokka 19, konsert med Hemnes Janis Jahr, og det på Samfunnshuset i Korgen. Onsdag 10. Klokka 17.45, da det avdeling 5, Rana, fotballkamp, Korgen, Bosmo og Ytteren. Det på Korgen stadion. Torsdag 11. Klokka 10, så det kafé på turisten. 19, quiz på aktiviteten. Det gammel banken, for dem som ikke vet det. 15, åpen dag på Boden. Aktivitet, grilling med mere utenfor om været blir fint. Og det på Rådhusplassen i Korgen. Så fredag den 12. klokken 17. Da det VM i skøtelkasting. Og det da utenfor huset på Plender. Da tror jeg ikke jeg orker gang lenger i programmet for... Det blir likere å lese det opp videre neste fredag. Og da det jo Elsa og han Per Jomar som står for sendingen. Så vi jo også i gang med, eller sluttet med ordinære tirsdagssendinger i radioen, og gått over til det her sommerradioen, av tirsdagene. Og nå det første tirsdag, det blir det 9. juni. Og da det som skal høres på der, det prat om gamle dager med Gudrun Tverberg. Korgen, Rock og Reunion, jeg av Valamo. Det var i gamle dager med han Karl Evjen. Ola Bononi leser egne dikt. Mystiske hendelser med han Nils Toven. Ja, da sa jeg jo det at Elsa og Per tar neste fredags sending. Så har vi fått inn en gratulasjon her. Og det da Elise og han Gunnar i Dale, så gratulerer han Stålebæk med dagen 8.6. Helsning så mye. Ifra Grunnar. Det må vi hekte oss på, han Ståle. Han jo en lyttare av Radio Korgen og småtter inn innåt oss. Skal vi se, vi har den 5. fredag den 5. I morgen lørdag den 6. Så kommer vi til søndag den 7. Og da minnes vi nå det at det har vi har hørt om det i alle fall at det var da Norge ble et fritt land. Vi ble kvittet oss med svenskene. Og hvis dere kjører opp gjennom mot brukfilleren Bollermoen, så kan dere se opp på Bollermoen svar heller, det er målet. Søndag den... Nei, målet den 7. i 6. i 1905. Men det var ikke bare det som skjedde den 7. i 6. Der kom til en liten jente på andre siden av grensen våre her, i Sverige. Og hun ble da børn over til Norge. Og hun er født den 7. juni. Og hun het for Sonja Anette Røli. Og hun fyller 91 år nå på søndag. Gratulerer så mye med bursdagen, Sonja. Da skulle vi vel ha fått med oss meldingen og gratulasjoner. Og da det i gruppa som kaller seg for Kato. Og de søng Dagen er din. Vær så god.

0: Ja, dagen din, Akato, gruppe Akato. Det var da til ære for dem så fylt år. Så har vi fått inn en tellgratulasjon åt han Stålebæk, det han Jan Sande. De jo naboer, kan vi si, i Frøringmoen og til Svebakken. Så, det var gratulasjonene våre. Men det noen som setter noe å brenne med en gratulasjon, så bare ring inn i studio, så skal vi få det på luftet. Så snart vi har rød lys. Da skal vi over på det der innslaget som var gjort med han Dag Bryggfjell. Og undertegnede Arnulf, vi har en prat om gammel ferselsåret, ifra Nilskog, over oppgjønnslegde, til Grøndalen, videre til Oksvillelve. Der stopper nå vi, men ferselsveien går videre gjennom Skale, til Skalelve og til Sverige. I sin tid gamle dager så kom det svenske lastkjørere den der veien, gjerne med vilt. Så de har rupet og forskjellig slags vilt, kom hit og bytte åt seg korn og sild her ut i kommunen. Ja, nei, du godeste Vegard, du skal bare slippe til. Nå jeg kommet til Gløshøyen.
1: Ja, det du.
0: I Bryggfjelldalen, i Hemnes kommune. Vi må ja, si det for hva vi hen. Og nå tenker vi å gange oss en tur, Dag.
1: Ja da, du har jo invitert meg med på tur helt ifra Bryggfjelldalen og til Okselelva.
0: Ja.
1: Så det blir jo en bra lang tur.
0: Ja, det blir det. Vi kan bli sletten, men vi får nå ta kvile etter kvart.
1: Ja da, det gjør vi, men det er nå vel en tur på en 2-3 timer da, ja, minst.
0: Ja, det er det. Ja. 2-2,5 timer.
1: Ja, just. Og så skal vi nå prates underveis.
0: Ja. Ja. Ja da. Og det er jo en urgammel ferselsveg, det her.
1: Ja, han har vært brukt lenge.
0: Ja.
1: Det er jo ikke godt å si ikke lenge, men ja, det er jo en sti som har brukt her fra Sverige i sin tid.
0: Ja, ja.
1: Via Nordrøsvatnet og Bleikvatnet,
0: ja.
1: Grøndalen og her nedover. Ja. I slaget av Bryggfjelldalen.
0: Ja da.
1: Så det var nok mange som fikk på handel hit til Korgen og ja. Hemnes i sin tid.
0: Ja, jo, både fjellværingene som fjellboerne ble kallet.
1: Ja da.
0: Ja da, og svenskene.
1: Ja.
0: Svenskene hadde vel stall i Oksvillelve?
1: Jeg har hørt det der, men han Erling Oksvillelve, han kunne jo ikke bekrefte.
0: Å, nei.
1: Men at det har vært mye overnatting der, det er noe helt sikkert.
0: Ja, akkurat.
1: Men det der stallen, det var han jo litt i tvil om.
0: Men hvis vi begynner opp på Nilskog, der vi tenker start.
1: Ja.
0: Så må du si jo litt om hva det
1: er. Ja.
0: Hvorfor heter Nilskog?
1: Ja, det var jo han Nils Nilsen som kom fra Blikvatnet, fra Enge. Ja. Så fant han seg en kjæreste i Krokmoen, som heter Kristine.
0: Jaha.
1: Så fant de her to ut at de skulle etablere seg i Bryggfjelldalen. Det var jo ikke så mye annet muligheter.
0: Nei.
1: Så de fant ut at de skulle lage en gard da, lenger opp mot Slegda.
0: Ja.
1: Så tenkte jeg i Krokmoen, så går det opp mot Slegda. Og så i Krokmoen, der holdt han Kristian Jonsa. Det var oldefaren min til, og Julianne. Og når de holdt på Høgtømmer, der han Nils.
0: Ja.
1: Og skulle rydde garn, så kom han, Kristian Jonsson, forbi, og så sa han, Nils, her er det mye skog, og du heter Nils.
0: Jaha.
1: Så navnet var noe gjett.
0: Ja.
1: Det må bli Nilskog, sa han.
0: Ja, vel.
1: Og det ble noe det, og de tok jo Nilskog til etternavnet etter hvert.
0: Ja.
1: Så det var Nilskog.
0: Ja, vel. Ja, ja vel, ja. Men i dag så er det noe ikke beboere her.
1: Nei, ja, Nils og Kristine, de fikk noen to unger.
0: Ja.
1: Og det var en, Nils og Kristian.
0: Ja.
1: Og Kristian død nå først, og så var det noen Nils, han er også død nå.
0: Ja.
1: Så det her, det, Nilskog var en husmannsplass där det var, det var nog dåligt och karrig plats med lite for och
2: ja, ja, ja.
1: Lite mått på utslott för att få for till kyn.
2: Och nå uppe till myren.
1: Ja, ja, det var i Gröndal. Och,
2: ja, väl.
1: Ja, det var ju Sjufinheimen.
2: Ja, väl. Och vi startar nu på vägen här så kommer vi nog åt ett gärde.
1: Ja då, jag ska lätta att grinna åt dig så du får nog, du får någon gång först så ska jag nog lätta att grinna.
2: Ja.
1: Men du Arnulf, ja. Du har ju hållit på länge i Gröndal. När var det du begynt med sauer där?
2: Ja, vi overtog jo garn i først i 78 rundmoen.
1: Ja.
2: Og så ifra 79 kan du si.
1: Så du var i Gröndalen?
2: Ja.
1: Ja.
2: 83 så bygde vi gjetarhytta der.
1: Ja.
2: Ja da.
1: Men var det vanlig at dere gikk opp her på Nilskog? For da kan jo gange opp både fra rundmoen og hestbenken.
2: Ja da. Ja, ifra kroppmoen, ja.
1: Ja.
2: Jo, det berodde jo på hva travert vi hadde.
1: Ja.
2: Altså, hvis vi gikk for å se etter dyrene, så gikk vi jo gjerne fra Rundmoen.
1: Mm.
2: Og Boveien opp i Gjøne.
1: Ja, just.
2: Og opp på klubben og Finnkøttlige. Ja. Og så gikk vi slegg det til Grøndalen. Men skulle vi i gang snarest å støttes veien, så kjørte vi til Nilskog, og så satt vi i byen der, alt ned grinnet her.
1: Ja, just.
2: Og så gikk vi opp.
1: Ja. Så du er godt kjent i Grøndalen?
2: Ja, forholdsvis.
1: Det må jeg nå tro, sier
2: ja,
1: du.
2: Ja, jo da. Det...
1: Jeg holder på der i 40 år, så
2: ja, kjenner du. Ja, ja.

0: Går ikke rundt henne.
1: Ja vel.
0: Og så er hun bare 2 meter høy.
1: Ja vel.
0: Ja, det er altså det verste jeg har sett.
1: Ja.
0: Ja, hun er kanskje litt høyere, men hun er altså så, så tjukk denne granen.
1: Så er det noe en gran med som et jordtre oppi,
0: ja, just.
1: Oppi toppen.
0: Ja, hun er også merkelig.
1: Ja, ja da.
0: Nei, Arnold, du må ikke ut for stien nå.
1: Nei.
0: Nei, nå er det noe august, og nå er det noe tida på Malta.
1: Ja.
0: Og hvis du får ut for stien, så kommer han Ari Lindedal.
1: Ja, det er han som er i land her.
0: Ja, det er han som er i hele. Han er noe av halve Bryggjeldalen.
1: Ja. Nei, vi skal oppføre oss fint. Ja, vi skal ikke bryte noen regler her.
0: Nei, det er bra. Han Ari må få ha Malta i fred.
1: Ja da. Når vi kommer opp i skogen her, så står det et skilt om dyr på beite.
0: Ja,
1: det er noe som beitelaget, klubben og kjeipen beitelag, som for øvrig er det første laget i beitelag i Nordland fylke, og gjerne et av de første i Norge.
0: Ja.
1: Startet i 46, januar i 46.
0: Ja vel.
1: Ja da.
0: Men er dere noen plager med hunder og sånt her oppi nå?
1: Nei, egentlig ikke plager, det kan vi ikke si. Nei. Det er enkelt tilfelle, så... Mm. Så vi har vært borti.
0: Men det er noe gjevt at folk blir oppmerksom på at det,
1: ja,
0: er,
1: ja,
0: at det er sauer på beite, og at man kan ta hensyn til dem.
1: Hvis det er det, vet du, og ikke minst det her med og at vi får beskjed hvis de finner kadaver eller noe sånt.
0: Ja.
1: Så vi kan rette etter, og det står telefonnummer på plakaten her. Og.
0: Mm.
1: Ja da, så kommer vi nå videre oppover, så kommer vi nå at det først det var det.
0: Ja.
1: I Slegdelve.
0: Ja. Det er jo ikke mye vatten nå i august.
1: Nei, du vet, det er det ikke.
0: Så det er noe lett å komme seg over. Det er jo ikke noe problem å gå over i joggesko.
1: Ja, nei da, det går fint. Det.
0: Ja.
1: Det er noe jo mest av snøen tiden her, vet du. Så.
0: Ja, august er jo en fin måte å gange i fjellet.
1: Ja.
0: Lite vatten i bekkene.
1: Det er noe den fineste måneden.
0: Ja, det synes jeg også. Ja, her var det bratt. Vi begynner, er vi kommet opp mot Søvarhella?
1: Ja, vi er det, vet du.
0: Det er litt bratt der, siste kneiken opp.
1: Ja, det er bratt, og det ligger jo en liten skavel av snø igjen da.
0: Ja.
1: Det er jo Stevin som legger opp her.
0: Ja, han bruker å være sterk her oppe.
1: Ja. Og da kommer vi på Søvarhella.
0: Ja. Og den er vel gjett knamnet kommer vi fra.
1: Ja, hva du tror?
0: Nei, jeg tenkte meg at her var det vanlig at de tok seg en tvil.
1: Ja, ja, akkurat.
0: Og om de søv her, det er jeg litt usikker på, men for mange 10 år siden, så synes jeg fann en plass som var nesten ikke så langt ifra gangstien, som var muret med berget, der det var plass til å kunne krype under.
1: Ja.
0: Så en kunne legge seg og søve.
1: Ja.
0: Og når de får å ferdes i fjellet før, så må man ha en plass å søve.
1: Ja da.
0: Så det kan godt hende at det var en plass som var kjent for å ha brukt til søver heller.
1: Ja. Ja da, og nå er det kommet opp skjelt her. Ariel har sett opp, det er noen turistforeninger som står rett om.
0: Ja.
1: Hennes turistforening og de lager som en bålplass her også.
0: Det er altså bra gjevt at de gjør sånne ting.
1: Ja. Og det er klart at da blir jo veien vedlikeholdt gangstien.
0: Ja.
1: Når det ferdes folk der. Ja, skal vi kvile denne her?
0: Nei, vi kan ikke bli for lenge. Vi skal ut til Oksilelva.
1: Ja, vi har langt igjen.
0: Ja da. Men det går noe greit oppover nå fra Søvarhella og så opp mot Slegstein.
1: Ja da, og da, vi kommer jo åt Slegdelvet på nytt igjen.
0: Ja.
1: Og over, men det er like en sted, vet du, det er jo ikke stort vatten jo.
0: Neida.
1: Så det går fint.
0: Det går krute godt.
1: Og så, det er jo et forholdsvis flatt terreng og Søvarhella oppover da. Men så kommer vi jo til Langhilingen.
0: Ja.
1: Det er jo, siden du har passert Slegdelvet, det var jeg.
0: Ja, just.
1: Ja. Og oppover mot Slegstein.
0: Mm.
1: Ja.
0: Du, Slegda. Har du tenkt

0: Ja, etter vandringen og praten jeg en dag Bryggfjell har, så avslutter vi med bygda mi ut av Han Terje Tysland. Og så har vi fått inn en par gratulasjoner til. Og bare send inn flere hvis dere kommer på. Det er noen Asbjørn Rødfjell. Han vil gratulere en Stålebæk så mye med dagen. Og så er det hos Synøve og han Haldor Solhaug som vil gratulere hos Petrine Valberg med 86-årsdagen. Tirsdag den 9. juni. Det skulle det være overbringet. Så skal vi over på en prat jeg har med han Odin Skreslett, som han nå gitt seg til som roadracer-kjører. Både på Storforsei og på Rudskogen. Det blir vel flere baner han skal kjøre på. Da, Vegard, skal du bare sette i gang. Ja, nå er Radio Korgen ute og fart igjen. Nå er jeg på Rundmoen, og der har jeg en Odin. Skreslett sett han i lag med meg. Han er vært 17 år og går videregående skole i Hattfjelldalen, landbruk og naturbruk. Men i helge, Odin, da var du i helge som var Kristi Himmelfartsdag, lørdag, fredag og lørdag, da gjorde du noe spesielt. Hva det var for noe?
1: Jeg var nede på Rudskogen og kjørte roadracing.
0: Rudskogen, hva det blir hen?
1: Det blir litt av en time sør om Oslo.
0: Ja vel, ja vel. Og kjørte roadracing. Ok, roadracing, hva det for noe?
1: Det er å kjøre motorsykkel fort på bane.
0: Åja.
1: Det er... Lær seg å kjøre motorsykkel fort.
0: Ja vel. Så er det på en asfaltbane?
1: Ja.
0: Akkurat. Så det er ikke sånn hvor det er med høp og sprett du ser på Rumselbakken?
1: Nei, det er fine baner.
0: Det blir en helt annen form for en motorsykkelkjøring.
1: Ja.
0: Hva så fikk deg til å begynne med det her? Start med å kjøre roadracing?
1: Det var at jeg ble nesten tvengt ut av Olvar og Isak til å prøve.
0: Åja.
1: En gang her, det var i fjor vår, da var jeg og prøve. Og da ble det kjempehektet. Det var å komme en gang opp på motorsykken der oppå, da var det satt.
0: Da var du frelst?
1: Ja, da skulle jeg kjøre.
0: Ja vel.
1: Så det var det jo. De var kjempegreide der oppe. Det var egentlig bra billig å prøve.
0: Ja vel, ja vel.
1: Jeg betalte 200 kroner for å låne sykkel og låne alt ut av utstyr. Og...
0: Jaha, da har du ikke utstyr selv.
1: Nei.
0: Så han Olvar Derås,
1: ja,
0: og han Isak Skreslett,
1: ja,
0: det var dem som,
1: ja,
0: var forbildene.
1: Nei, jeg sa nei først, for Olvar han kjører jo roadracing.
0: Ja.
1: Og så, jeg sa nei mange ganger først, for jeg skulle ikke prøve. Jeg tørte jo egentlig ikke det der.
0: Nei.
1: Og til slutt, da, etter at Isak også tvengte meg til at jeg skulle prøve,
0: ja,
1: det her,
0: ja,
1: så for vi da med Olvar en kveld å prøve på oss her. Ja. Og da var det gjort.
0: Ja vel, ja vel.
1: Så en måned etterpå da kjøpte sykkel.
0: Ja vel, ja vel.
1: Så det var artig.
0: Men det er vel ikke bare å møte opp der. Jeg har jo motorsykkel. Kan jeg bare møte opp og så begynne å kjøre på banen?
1: Nei, ikke roadracing.
0: Nei.
1: Da må du ha en lisens.
0: Jaha.
1: For du må ha forsikring i den sporten.
0: Akkurat.
1: Hvis du bryter ryggen eller noe sånt, da får du forsikringspenger.
0: Ja, sånn, ja.
1: Eller hvis du skader deg generelt.
0: Ja, ja vel, ja vel. Ja, for det er noe ikke fritt for risiko, det der.
1: Nei, det er noen som skader seg mye, og noen som skader seg kjempelite.
0: Ja.
1: Så, men at det er noe gjort, du har kjempemye sikkerhetsutstyr på deg.
0: Ja, akkurat. Kan du nevne noe?
1: Du har jo skikkelig sko og store skinndress, så du kan fule langt på asfalten.
0: Ja, sånn, ja.
1: Og i ryggskjena på ryggen.
0: Ja.
1: Og mange kjører med airbag vest.
0: Ja.
1: Og det begynte jeg med nå i vår.
0: Jaha.
1: Og kjøpte vi airbagvest, så jeg går på meg, så det er litt mer tryggere å tippe.
0: Ja, akkurat, akkurat. Men du klarer deg utrolig godt uten å tippe.
1: Ja, jeg har tippet en gang på ett år kjøring. Og det er jeg egentlig bra fornøyd med.
0: Ja, ja, ja, ja, ja.
1: Det er billigere å holde seg på hjulene.
0: Ja da. Men da i helgen som var, så var det mye regn.
1: Ja, det var nesten regn hele tiden.
0: Ja.
1: Vi fikk 20 minutter, 20 minutters pass uttur og kjørte på dørt. Kjørte på sliks.
0: Åja. Oh, hva det vil si? Sliks?
1: Det er dekk uten spår.
0: Ja, altså tørrbanedekk.
1: Ja.
0: Ja vel.
1: Det er ikke et eneste spor i det dekket. Det er bare gummi egentlig.
0: Ja vel. Men når det regnver så må du ha dekk med refle i.
1: Ja. Og det er kjempe mye. Det er tre ganger så mye spor i som et vanlig gatedekk.
0: Ja vel.
1: Og så er det mye mjukere den gummien som er brukt på det dekket.
0: Jaha.
1: For det skal sette i svingene.
0: Akkurat. Og i fjor, da kjører du en 300 kubikk.
1: Ja.
0: Men så har du byttet opp 100 kubikk.
1: Ja, nå har jeg kjøpt en 400 kubikk.
0: Ja, akkurat.
1: For at det var nesten alle kjørt 400.
0: Ja, sånn ja.
1: Så det var tyngre å holde dem på langstreken.
0: Ja, akkurat.
1: Når syklene går bedre, da er det vanskelig.
0: Rotskogen, det er vel Norges nasjonalanlegg for ja, motorsport.
1: Ja.
0: Ja, akkurat.
1: Det var en veldig god bane der nede.
0: Jaha.
1: Det er artig.
0: Akkurat.
1: Det er en mer teknisk bane.
0: Jaha.
1: Mer svinger. Så du må greie å kjøre fort i.
0: Ja vel, ja vel. Men for å få en sånn lisens, må du på kurs da?
1: Ja.
0: Akkurat.
1: De gjør det på 2 dager.
0: Jaha, er det på ACR?
1: Ja, jeg tok det på ACR, men du kan jo ta det ned på andre baner i Norge.
0: Ja, ja, akkurat.
1: Men jeg tok det på ACR, og da er det først teori, og så er det praksiskjøring.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: For du skal jo lære sporene til, for å kjøre fort i svingene, så du har et spor du følger hele tiden.
0: Jaha, jaha.
1: Og for å greie å kjøre fort.
0: Men her har du ikke behov for hverken sertifikat, førerkortet nok.
1: Nei.
0: Når du er godkjent som lisensfører, så...
1: Ja, da har du lov til å kjøre på alle banene i Norge, og du har lov til å kjøre i Sverige, og...
0: Ja, akkurat.
1: På alt ut av banen.
0: Ja, ja.
1: Mange er jo i Spania og kjører.
0: Ja vel, ja vel.
1: For å trene over vinteren.
0: Ja, akkurat. Og... Nå i... dere trener i en par dager, var det sånn?
1: Ja, vi trener torsdag og fredag.
0: Torsdag og fredag, og så var det løp på lørdag.
1: Ja.
0: Akkurat. Ja, vi fikk jo se det der løpet på. Han Christer filmet det jo.
1: Ja.
0: Og da... Hva er det der jeg forstod? Du har et godt startspår.
1: Ja, du kjører... De første rundene på, du har alltid 2 treningsrunder på morgenen.
0: Jaha.
1: Og da, den raskeste tida får lov til å starte på spor 1.
0: Jaha.
1: Og da var jeg den tredje raskeste.
0: Jaha.
1: På morgenen da.
0: Ja.
1: Når du kjører. Og da sto jeg i spor 3.
0: Ja vel, ja vel.
1: Så jeg sto 3 meter bakom han første.
0: Akkurat.
1: Bare litt på ventresiden.
0: Ja vel, ja vel, ja vel. Ja, det så ikke vi, det var i søyla som var i veien for i sånt som det var filmet.
1: Ja.
0: Ja vel, og så fikk dere flagg.
1: Ja.
0: Startflagget.
1: Nei, der nede er det lys.
0: Jaha.
1: Så der kommer det på rødlys først, og når rødlysen slukkes, da er det starten går.
0: Jaha.
1: Og de er på i mellom 2 og 5 sekunder. Så jaha. Det vet vi jo aldri når... Nei, det er for ingen skal greie å juks.
0: Nei, akkurat.
1: Så du må vente. Og så får du 10 sekunder straff hvis du bryter, hvis du starter litt før.
0: Start for tidlig.
1: Ja, skyvstart.
0: Ja, akkurat.
1: Og det er mange som får i denne sporten.
0: Ja, vel. Ja, vel.
1: Og det er folk i gira.
0: Da er adrenalinet på topp nå, når dere står klar.
1: Ja, det er det.
0: Ja. Hva er det gikk da i starten?
1: Ja, da jeg fikk en kjempefin start.
0: Ja.
1: Så jeg var faktisk først til første sving, så det var jo bra.
0: Ja, akkurat, akkurat.
1: Så så det var kjempeartig.
0: Ja. Og så bar det videre, og det så vi jo at det var jo tre førere som var liksom i teten.
1: Ja, vi var tre førere som lag først.
0: Og det var to jenter også.
1: Ja, det var to jenter der nede, og de kjører kjempegodt dem.
0: Ja.
1: De er mye av trene, og i Spania og alt sånt. De har vært, jeg mener de var 14 dager i Spania i vinter og kjørt.
0: Ja vel.
1: Og så har de jo en mye lengre sesong der nede enn det vi har.
0: Ja, det er klart, det er klart det.
1: Sesongen vår er ikke begynt enda her.
0: Nei, nei da.
1: Jeg tror vi første trening er 8. juni.
0: Ja vel, ja vel.
1: Så, og de har jo kjørt ja, i over en måned.
0: Ja, og det var fabrikkkjørere.
1: Ja, og ene, hun har kjørt for Kawasaki.
0: Ja, akkurat.
1: Og henne, hun kjører for Yamaha.
0: Ja vel, ja vel.
1: Hva kjører de for, og det er jo... Så de har gode sykler, da.
0: Ja, ja, ja.
1: Det er ikke noe mye skrommet i de der syklene.
0: Nei. Og da gikk det runde etter runde.
1: Ja, 8 runde løp.
0: Ja. Men, hva så skjedde da?
1: Nei, det ble noe tipping.
0: Ja.
1: Så jeg så ikke når hun ene tippet. For hun var, da var hun bakom oss. Men når, jeg, vi, når hun andre tippet, da lå vi rett på siden av hverandre.
0: Ja.
1: Så da var vi nært. Jeg var nært å tippe jeg også, hvis jeg hadde vært en meter lenger frem.
0: Ja vel.
1: Da var jeg også tippet.
0: Ja vel, ja vel.
1: Da har hun kommet til å tippe i meg.
0: Oh, men du holder på hjulene, eller på føtten.
1: Ja, ja, det gjorde jeg.
0: Akkurat. Og da fikk jo du en suveren ledelse.
1: Ja, jeg fikk nesten en hel runde.
0: Ja, ja.
1: I for de andre som kjørte.
0: Ja, ja, ja, ja. Men hva så sier jeg egentlig at dere var tre i lag, og er det jo på samme tidspunkt, og samme bane, eller, ja, banen er jo likens, og...
1: Ja.
0: At to går over ene, og du klarer deg?
1: Nei, det er vanskelig å se hva som gjorde så den tippet.
0: Ja.
1: Vi var jo løs i nesten alt ut og svinga.
0: Ja.
1: Du kjenner jo motorsykken sklir jo på asfalten.
0: Åja, oh, ja vel.
1: Så det er noe at de fikk litt for mye skli.
0: Ja vel, ja vel.
1: Og så i løp, da ligger vi og presser hverandre. At vi presser jo... Så vi, når vi holder på å kjøre forbi hverandre hele tiden,
0: ja.
1: Blir jo irritert til slutt for at man ikke greier det.
0: Ja, akkurat.
1: Så presser man kanskje det over det man kan også.
0: Ja, ja, ja, ja, ja.
1: Og det gjør jeg også, så du sønger etter. Det er nesten som man ikke tenker når det er opp.
0: Nei, akkurat. Og nå videre så bærer det på ACR, så er da banen på stor for seg.
1: Ja.
0: Ja.
1: Det er det.
0: Nå har jeg jo for tiden at jeg må holde på å bygge den om på grunn av gruvedreftet.
1: Ja.
0: Og, men det skal vel være klargjort nå?
1: Ja, den skal begynne å lage asfalt i slutten av mai.
0: Åja, ja vel.
1: Så skal den lage asfalt.
0: Ja. Så når juni kommer, så...
1: Ja, da begynner kjøringen ja. Der oppe, så det blir jo kjempebra.
0: Men enda noe sånn nylagt asfalt, den er jo feit i olje. Er det ikke snart at det blir glatt der?
1: Ja, det kan gå til en. Men ja. Det er jo likt for alle.
0: Ja, ja.
1: Så det er...
0: Ja, det er klart.
1: Så det er nå bare hvem som lærer seg å kjøre fortest i den svingen.
0: Ja, akkurat.
1: For det er jo en ny sving på denne banen, så det blir artig å prøve.
0: Ja. Den har vært bra mye kortere enn den var.
1: Den har vært nesten en kilometer.
0: Ja, nesten en kilometer kortere, ja.
1: Ja. Så det blir vi å merke på rundetiden.
0: Ja, akkurat.
1: Når det blir så mye kortere.
0: Ja, ja, ja.
1: Men at planen er jo at ACR skal bli bra mye større igjen når gruvedreftet er ferdig.
0: Ja, akkurat. Ja, akkurat.
1: Og det er god asfalt der oppe, så de har jo tatt måling ut av den asfalten som ligger der nå, og skal prøve å legge samme type asfalt i den svingen som kommer ny.
0: Jaha.
1: For ACR er jo kjent for å ha kjempegod asfalt.
0: Ja vel.
1: Det er den banen du kjører fortest med på regn.
0: Jaha.
1: Med motorsykkel.
0: Ja. Ja,
1: de andre banene, du kjører ikke nært like fort i svingene.
0: Åja, ja vel.
1: Så det er veldig asfalt på ACR.
0: Ja, ja. Akkurat.
1: Så det blir artig å prøve.
0: Ja, det er klart det. Og dere kjører ned over med en...

0: Er dere bare to i Hemnes?
1: Nei, vi fire.
0: Oh, ja.
1: Nei, fem. For han... Nå kommer jo Vegard Heggedal og skal begynne å kjøre.
0: Jaha, jaha.
1: Og så er jo Otto Jonny og han Gudbjørn og han Olvar og... Nå glemmer jeg kanskje noen.
0: Ja, ja, akkurat. Og så han Sæterstad.
1: Ja, han Kasper, ja.
0: Ja.
1: I Pratfylleren.
0: Ja, akkurat. Og så er det vel noen ifra Mo.
1: Ja, det er mange ifra Mo.
0: Ja, akkurat.
1: Er det.
0: Ja da, akkurat.
1: Og så er det noen ifra Mosjøen da.
0: Ja, akkurat.
1: Men at jeg er overrasket av hva mye folk som orker å kjøre med bil. For de kommer jo fra Grong og alt sånt for kveldstrening på oss her.
0: Ja, vel.
1: Og det er bra langt å kjøre bare for å kjøre i 3-4
0: timer. Ja. Men skal de få trene, vet du.
1: Ja.
0: Så de er avhengig av bane.
1: Ja. Men du er artig.
0: Ja, det er klart det er det.
1: Og så kommer det ene kjenner han bor i Harstad.
0: Ja, vel.
1: Han kjører nedover når det er trening.
0: Ja, vel.
1: Så de ser ikke ulikt.
0: Nei.
1: Og mange fra Fauske. Og...
0: Ja, vel.
1: Så det er bra. Det er bra folk som er lekte å kjøre der oppe.
0: Ja, akkurat.
1: Og vi trenger mer folk som kjører.
0: Ja.
1: Det kost å drive banen.
0: Ja da, men det koster selvfølgelig å kjøre også.
1: Ja.
0: Det er ikke gratis.
1: Nei, det er ikke gratis, det er det ikke.
0: Nei, jeg skjønner jo det, vet du. Blir dere sponset på noe vis?
1: Ja, det er noe opp til hver enkelt på hva de har løst. Så jeg er nå og spør alt mulig slags folk etter spons.
0: Ja, akkurat.
1: Det er jeft å kan få litt penger inn.
0: Ja, det er klart. Det er ikke snakk om pengpremie i premie.
1: Nei, den bruker som regel, og det er pokaler, altså mange ganger da kan du vinne et dekksett, og...
0: Ja, sånn, ja.
1: Og et dekksett er jo 5-6 tusen.
0: Åh, ja, sier du det.
1: Så det er... Hvis du skal ha ut av de beste dekkene.
0: Ja.
1: Men du får jo også dekk for, ja, 4 tusen.
0: Jaha.
1: Men at de bruker å dele ut når de vinner, det er dyrdekk.
0: Ja, vel. Nei, men Odin, jeg tror vi runder av der denne gangen, men jeg skal følge med hva det går videre.
1: Ja.
0: Så når det blir løp på ACR, da skal jeg fare oss jo.
1: Ja, det er bra.
0: Du får ha takk for praten denne gangen, og så lykke til videre med satsingen på road racing.
1: Ja, tusen takk.

Ja, det var jo Kari og en Ivar med oss. Så, kjølbåt. Etter at han Odin skreslett har fortalt hva det var lesen å kjøre road racing. Vi skal følge med han utover sommeren hva det går. Fares jobba. ACR. Da er vi i Radio Køygen kommet så langt at vi skal begynne med konkurranse. Og da er det noe som vi så mange gang før har gjort. Det er noe... Vi spiller en melodi, Vegard spiller en melodi, og dere så vil vi nå gjerne hette melodien heit, og hvem er det som framfører den? Og telefonnummeret hit, det er noe som vanlig, 751-91-333. Og nå kommer noe hit, så skal vi nå prate for å høre hva det går med. Hver enkelt innringer oss, så blir det da et tilleggsspørsmål for en sånn spørsmålsbok som vi har her. Og premien... Det er et heimlaget puslespill, og en liten snurrebass. Og det gjetter han Eilif Lillemo. Han er en av de sværeste han å gi premie til radioen. Og hva puslespillet går ut? Her ligger ikke noe forklaring eller noe. Ja, leste over hva det er. Så det der blir løylig å høre. Når den som har vunnet det her og fått puslet det ihop, hva det ble for noe? Det har jo vært løylig å fått hørt i radioen. Da, Vegard, da tror jeg du skal bare slippe ut første spørsmål. Vær så god.

Nei, det var ingen som vil ringe inn på det der spørsmålet. Og da vi vært enige om det, Ann Vegard og jeg, at da slipper vi bare ut spørsmålet nummer 7. Så får vi høre om det noen som vet det. Vær så god.

som stuper, ja, hun er seg lik. Hun sender sin helsing med sylkvasse skrik. Fra skogen syng fugler, så vakkert om vår, og gaut

0: Ja, hvem har ringt radiokorgen på det siste spørsmålet?
1: Hei, det er Runa her, og Norena, søstra. Vi sitter bare her og finner ut musikken deres her nå.
0: Jaha. Og hva er det å finne ut?
1: Vi fant ut at det her måtte jo være en Åge Aleksandersen.
0: Ja, stemmer det.
1: Var det ikke rett?
0: Jo da, jo.
1: Eller, tar det feil?
0: Nei, du tar ikke feil. Helt rett.
1: Jeg vet ikke hva.
0: Hva du kan det? Kan du kalle deg søstre? Snøharpan, ja.
1: Ja.
0: Altså, albumet helt før Åge Aleksandersen synger Dan Andersson.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, men det heter Snøharpan-albumet.
0: Ja, ja.
1: Musikkalbumet heter Snøharpan.
0: Ja, men hva du sa søstre de heter?
1: Norena.
0: Norena.
1: Ja, vi sitter her og koser oss i kveld. Hun er på ferie hos meg her på hytta.
0: Du vet, nå skriver jeg hun opp.
1: For, ja, det må du gjøre. Så, jeg sa til henne, nå ringer du inn. Nei, det må du. Nei, jeg gidder ikke å ringe.
0: Ja.
1: Så sa jeg, ja, men da er jeg nødt til å ringe inn. For jeg er nødt til å skryte av dem som er flinke, som er på jobb i kveld. Sånn som du har en Vegard.
0: Takk skal du ha, tusen takk. Men
1: du glemte jeg å gjerne bli i stad. Og da må jeg få det gjort nå.
0: Ja, vi blir så stolte jøger her, vi setter en gang, Vegard, at det blir helt utrolig.
1: Ja, men det er så artig å sette og høre på dere. Ja, men... Jeg fant ut plutselig, nå satt vi og hørte på Radio Korgen, så jeg sa, ja, det gjør vi. Så artig. Ja. Nå har vi sett her og rotet med det for oss selv.
0: Men nå skal vi ikke glemme bort at hun, Norena, hun skal få et tilleggsspørsmål.
1: Ja, det må hun få, vet du.
0: Hva er hekla?
1: Hekla?
0: Ja.
1: Men du sånn for å feske med, da, eller?
0: Nei.
1: Eller hekla og etna vulkaner?
0: Ja, visst er det det.
1: Vulkan på Island. Men hekla, det er jo sånn for å feske med, også.
0: Ja. Sil hekla. Ja.
1: Men det er en vulkan på Island.
0: Ja da, det er en vulkan på Island.
1: Og Miriam, søstre av våre, så har jo vært på Island nå nettopp. Ja. På ferie.
0: Ja vel.
1: Så sikkert vært der over og badet i varme kilder rundt omkring her og der.
0: Ja.
1: Ja.
0: Nei, men...
1: Det er en vulkan sør på Island.
0: Det var...
1: Og det er den mest aktive vulkanen på Island.
0: Ja, det kan det være.
1: Det har vært over 20 utbrudd ved og rundt vulkanen i historisk tid.
0: Ja vel.
1: Det første utbruddet var i 1766. Og gjennom middelalderen kalte islendingene vulkanen for porten til helvete.
0: Åja, ja vel.
1: Lyden er 1491 meter over havet. Da vet du det.
0: Takk skal du ha. Takk for fantastiske opplysninger.
1: Den var too good to go.
0: Ja da. Det var trivelig. Nei, men da får dere, du og din søster, ha tusen takk for at dere var med på kveldens siste spørsmål.
1: Ja, vi skal nå sette her og prate litt skitlig til før hun skal legge seg.
0: Akkurat.
1: Ja. For jeg må legge henne.
0: Ja. Akkurat. Nei, men...
1: Så ha en fin kveld videre, og tusen takk.
0: Takk i like måte.
1: Og så kos dere masse, og god helg.
0: Ja, takk for det. Takk i like måte.
1: Takk skal du ha.
0: Skal du, Vegard, komme inn og trekke? Så det er sikkert at det ikke blir noe jukser. Jeg sier det, du må komme inn og trekke, så det er sikkert at det ikke blir noe jukser.
2: Da står jeg med ryggen til.
0: Ja. Så får du lete en lappe i skålet.
2: Da tar jeg den her, og så åpner jeg den. Og da er det nummer 4.
0: Nummer 4, det er han Rune Solhaug.
2: Gratulerer!
0: Ja, han hører det sikkert. Ja, hvis ja, da må vi må prøve å kan treffes, Rune. Regn med du ikke lagt deg enda. Men jeg skal skrive her, vinner.

Du fær nå selvfølgelig her forbi korgen, både smått og... Men kanskje, kanskje du har ringt meg på mitt nummer, så har vi kunnet avtalt om du ikke gjør det i kveld, hvis du ringer meg i morgen. Så kunne vi ha sittet og treftet, så har du fått premien. Da skal vi se litt på hva vi har her av meldinger. Jeg tror ikke jeg orker å gange gjennom alle meldinger, men vi skal gange gjennom de som er viktige. Det er jo mange viktige meldinger. Skal vi se, for det første så er jo neste sending, det er jo neste fredag på direkten, og det er jo Elsa og en Per som har det. Og så har vi jo tirsdagssendingen, hun begynner jo 20.30 som vanlig, men da er det reprisesending, sommersendingen. Og så skal vi se her mer. Ja, ellers så tror ikke vi orker å gang gjennom det her meldingene. Det bærer noe på kvelden, eller på natten. Så, han Vegard og han Arnulf, vi takk så mye for oss, for kveldens sending, og takk for innrengerne. Og så avslutter vi med en sang så heit før en sång til modet av Mikael Wie. Takk for oss.

0: Og så har vi juksa litt, og det tid for reklame.
1: Du lei av appelsinhuden din?
2: Kvisene, vortene og de svette hårene under armene.
1: Føler du at problemene bare vokser og vokser?
2: Og ingen kremer eller andre kosmetiske produkter hjelper.
3: Lytt til Radio Korgen!
1: Du vil kjenne varmen som kommer innenfra og brer seg ut over de små eller store problemene dine.
2: Gjør som hundrevis har gjort før deg. Switch inn på riktig kanal. Nemlig
3: Radio Korgen!
4: Ja, nå har jeg tatt turen på gartneriet i skogen, eller på... Ja, det noe på bjerke, men det ligger noe som delvis på valget da.
5: Mett i meila.
4: Og nå har jeg jo funnet butikksjefen, eller du må nå bare fortelle hva du heter.
5: Det er jo Caroline Kross Reinfjell.
4: Ja.
5: Det er det, vet du.
4: Og dere skal åpne i dag.
5: Ja, første dag, så det er litt spennende.
4: Ja.
5: Det er det.
4: Og for at vi glemte bort åpningstiden her nå, har du det i hodet?
5: Det har jeg i høvet. Det er mellom 2 og 7 på hverdagene. Altså fra mandag til fredag så er det mellom 2 og 7. Så det er lurt å få med seg så det ikke blir bomtur.
4: Ja.
5: En del som glemmer bort åpningstiden. Ja. Lørdagene har vi også åpent, og da er det mellom 10 og 2.
4: Mellom 10 og 2 på lørdag?
5: Ja.
4: Ja, akkurat.
5: Så, men alt er røde dager og søndager og alt er her, da har vi stengt.
4: Ja, akkurat.
5: Da kvinner vi.
4: Nå er vi nå vel mer eller mindre ferdig med mange ut av røde dagene.
5: Ja,
4: ja, så,
5: det er vi.
4: Og her var det mye fint å se.
5: Ja.
4: Jeg må nå gløtte inn i her.
5: Ja, du må bare gange inn i henne.
4: Du må nå være med, for at... så du vet, jeg er ikke så flink å snakke, men det heter jo at du skal si det med blomster.
5: Ikke sant?
4: Ja.
5: Det er det som er så gjevt at blomsteren kan fortelle. Fortell du ikke.
4: Og her har du ampleser henger taket her.
5: Ja, akkurat de her, det er en sånn fast levering til Statkraft hvert et år. De bruker ha
4: de
5: i tunnelåpninger, så de har fast bestilling.
4: Ja, veldig altså.
5: Men i neste hus der så er det så folk kan kjøpe.
4: Ja, du verden. Her var det mye fint å se, ja, du verden. Vet du, men sånn høvelig, har du mange planter her nå? For det, her er jo det ene drivhuset, men du har jo et lenger sør også.
5: Ja da, jeg har 2 plasthus på baksiden også. Men antall, det har jeg tenkt på mange ganger, men det er noen titals tusen, men jeg har aldri kommet til å rekne ihop. Men
4: når det står noe sånn, så det gjør noe ferdig til utplanting, eller er det jo ikke arbeid med vanning og sånt?
5: Ja, kontant ja. Det er veldig mye. Både vattning og gjødsling og sprøyting og mye stell også. De trenger mye plukking og klipping. Så det er mye arbeid med blomster, det er det.
4: Sist jeg var her, da var en David her, men nå er han lagt inn årene for din herre.
5: Ja.
4: Ja.
5: Han skulle nok gjerne holdt på, men nå er helsa sånn at han ikke kan holde på lenger. Så han er nå og har det bra på Kårstua på Hemnesberget.
4: Ja.
5: Har det bare gjeft der, men akkurat han har ikke helsett eller holdt på inni her.
4: Nei, det kan jeg tro. Her blir jo mye standing og selvfølgelig arbeids og alt av sin tid da.
5: Ja, det er det. Det er et veldig fysisk arbeid og tungt arbeid, det er ikke bare å sette på en stol. Det er mye jobb og mye tungt arbeid.
4: Hadde det vært noe på grunn av alt stino i dag? Sånn for dere, både når det gjelder gjødsel og ting dere trenger, jord og alt dette her, det stiger mye.
5: Det gjør det. Absolutt. Det er sånn lett at øynene får regningen derifra.
4: Ja.
5: det er heftig. Og alt til sammen er ganske... blir mye, både med mye strømutgifter og alt ifra gjødsel og potte og tilsetning til jord og alt dette her, det har steget. Så det er, og ikke minst frakta er vært det. Enorm.
4: Ja, det kan du også tenke på at frakta
5: er
4: veldig hørt.
5: Ja, en lett at øynene får de der regningen, for å si det sånn.
4: Ja. Neida, det var det nesten som man skulle ha hatt fjernsynet for å sette utover den her... jeg må nå kalle det blomsterhav, for det er noe...
5: Det vil jeg også kalle det. Det er et blomsterhav.
4: Ja.
5: Det er det. Og jeg bruker å si med noen, for de sier, ja, det er for tidlig å plante, men så bruker jeg å si, du må komme og se noe når det er før at det tømmes. Bare komme og se. Det er veldig fint det her når alt står i flor.
4: Ja, det må du snakke om. Og Men det noe som dyr, altså man får noe et forhold til planter. Er det ikke trasig når, hvis det blir noen ganger at planter blir stendende igjen, og så må dere bare kaste dem?
5: Ja, det er kjedelig.
4: Ja, det må dere.
5: Det er fryktelig kjedelig. Altså, det er jo ene grunn til jeg sluttet med julestjerneproduksjon, det var det fordi at jeg måtte hive så mye.
4: Ja.
5: Jeg trappet ned og trappet ned, men jeg måtte hive enorme mengder, så da kuttet jeg den.
4: Ja.
5: Det er trasig å hive, i hvert fall når plantene er fine og at de er godt brukende. Ser du at plantene er dårlige og er bare å hive, så er det en ting. Men når de er fine, så er det trasig.
4: Ja, det er akkurat det som er at de... Men hvordan er det nå her på gartneriet her? Selger dere alt som vi sier her, selger dere det i flodisk i korgen?
5: Ja, både i korgen og her da.
4: Ja.
5: Her har vi jo da bare oppe i den kjerneperioden, skal jeg si.
4: Ja.
5: Det blir nå litt over en måneds tid vi har åpent her når det er liksom den hovedtida for planting. Ellers er det jo storbordet vi selger.
4: Ja.
5: Mykje gjennom. Ellers har vi jo kirkegårdssalg da, som vi tar med oss og selger. Ellers er det jo.
4: Ja.
5: Er det jo her igjen. Jeg har jo litt oppdrag og litt sånn planteoppdrag og litt sånne ting som går mye plante. Alt ifra sånne... planting på kirkegårder og forskjellig.
4: Ja.
5: Så litt oppdrag er det jo også i tillegg da, så blomsteren går til.
4: Men for folk som er nå utenbygd, så vet ikke de vil ha for noe. Er det da å ta skjulbordet de ringer for å eventuelt få det distribuert ut at de som skal ha det? Eller?
5: Ja, vi har ikke noe levering her
4: ifra,
5: så det er gjennom skjulbordet vi har den. For å få tak i, her har vi ikke noe telefon som er fast her, for det er så vanskelig med åpningstiden og så kort en sesong er sånn at...
4: Men om du blir dekket fra korgen,
5: så er
4: jo
5: det... Ja, så det er liksom korgen som er,
4: er
5: knutepunktet for å få tak i oss, kan du si.
4: Ja. Neida, så jeg vil oppfordre dere til å ta dere en tur hit, for det var veldig fint å se her, så... Jeg vet du har det veldig travelt, for det er bare en sikkert time til at den offisielle åpningen...
5: Ja, vi klepp snora.
4: Nei,
5: det er noe nærmere seg, så nå skal jeg stille ut siste og ordne siste rest her, så det er klart til kundene å komme
4: på døra. Har du folk som kan hjelpe deg her nå?
5: Ja, altså her på gartneriet har jeg fått folk som skal stå bakom kassen, så jeg skal være mest på skjurbordet i denne
4: tida.
5: Men jeg har nå mye pakking og vatning og stell og sånne ting, så jeg har heldigvis folk som skal stå her i kassen og ta den biten.
4: Akkurat.
5: Så det er veldig bra.
4: Nei, men da får du på vegne av meg selv og Korgradioen. Takk for en hyggelig orientering.
5: Jo,
4: det er hyggelig. Så får du ha en fin sommer. Jeg vet ikke, blir det noe ferie i sommer?
5: Litte grann.
4: Litte grann, ja.
5: Det blir ikke så mange veken, men noe skal jeg fortelle. Så får vi håpe at det blir sol igjen.
4: Ja,
5: med regnvær nå, men den kommer vel.
4: Vi får nå i hvert fall tro at den gjør det, og... Så kan det også være sånn, de har noe sørre for, det er det jo i varmeslaget nå.
5: Det har du også rett i. Så jeg sier det nå, det verer seg nå, det er selvvatning.
4: Ja.
5: Men plant ute, så slipper den av vatten.
4: Takk skal du ha i hvert fall.
5: Takk selv.
4: Ja.
5: Yes.

0: Du hører nå på Radio Korgen.
1: Ja, nå sitter jeg i lag med Inge-Lise Pettersen. Og du, Inge-Lise, du er en av mange som jobber med den her energiparken i Korgen. Mm. Kan du fortelle fort, hva er det der for noe?
2: Det er en park som etableres ved huset, kafé og motell i Korgen.
1: Ja.
2: På del av tomta mot fylkesveien. Den består av en trimpark eller aktivitetspark med flere sånne trimapparater. Den består av gangstier med lys, det er bord og banker, det er en gapahuk på enden av huset, vi kaller det gapahuk,
1: ja.
2: Et overbygg. Og ikke minst så er det en stor ventil, en ventil som Statkraft brukte på 1950-tallet, og som de tenkte å smelte om i 2020, og som kommunen fikk redde, og Marit Walla fikk redde den.
1: Ja,
2: og det skal jo bli både et kunst- og et formidlingsprosjekt som vil bli et sånn blikkfang i den parken.
1: Ja, det må det bli. Jeg sitter og tenker på hvordan i alle dager er det her kommet i gang?
2: Ja, altså det, den der ventilen, det var jo, det er jo flere år siden, den hadde bare stått og bare lurt på hvor hen den skulle stå. Så det hadde vært flere befaringer, skulle den være i Svartebok, da skulle den være der og der. Så var det jo i 2022, så var det gjennomført en stor workshop i Korgen og Hemnesberg og flere plasser. Da kom det inn mange forslag på at det var behov for å gjøre et mer attraktivt sentrum i Korgen. Det var også en egen workshop for alle ungdomsskoleelevene, samme våren i Korgen. Og de også, det var litt sånn samstemt det her med trivelig, plass å møtes, grøntanlegg, blomster. Da lå jo det her med å gjøre noe i sentrum. Så kom jo Lade opp og ville etablere seg.
1: Den ladestasjonen,
2: ja. Ja. Med Helgeland Kraft, og de, det de gjør, de er jo opptatt av å skape litt aktivitet. Folk, når de lader, så skal de også få sett, det kommer bord og benker, det skal være litt hyggelig. Så da ble det jo fort kontakt med de, hva kunne vi gjøre i lag? Og så begynte jo egentlig ballen å rulle.
1: Ja, det forstår jeg.
2: Ja.
1: Det er jo vært et svært prosjekt, rett og slett.
2: Ja, det er jo det. Det er kostnadsberegnet at det er bortimot 6 millioner nå.
1: Herregud!
2: Hvis vi kommer i mål.
1: Ja.
2: Men det er noe det som ligger hvis vi får det sånn som vi ønsker. Da.
1: Ja. Hovedattraksjon eller blikkfange, det må jo bli den der ventilen.
2: Ja.
1: Kan du fortelle litt om den?
2: Ja, for det første er den jo stor. Den er jo 5 meter høy.
1: Ohoi!
2: Han er jo tung, 40 tonn.
1: 40 tonn?
2: Ja, han er borti 40 tonn. Det er jo gjort nå allerede. Den er jo stått lagret på Mo i siden i 1921 da. Men nå har han jo flyttet til Korgen da, på Storm i Vilmones.
1: Ja, ja, skitt han.
2: Så den er nå sandblåst, og den er lakert så utvendig. Når han blir satt ihop, for han måtte jo fraktes i 3 deler.
1: Oh.
2: Med spesialtransport. så vil jo det bli en sånn, du ser, vil se den godt ifra jeg sagt, det vil bli et sånn blikkfang. Men jeg vil jo si at den parken, tror jeg, altså den trimaktivitetsparken blir en hyggelig plass.
1: Er det lekeapparat der da?
2: Ja, men det er sånn som stimulerte fysisk aktivitet. Det er ikke disse og klatrestativ, men det er litt sånn annen type, sånn som så du får tippemidler på.
1: Jaha.
2: Så det var litt viktig.
1: Akkurat.
2: At du kunne søke at det er den type apparat. Det kan være for voksne, også kan prøve seg på balanse.
1: Det var det meningen at de som lader bilen skal lades opp selv også.
2: Ja, ja, men det kan de gjøre, både unge og voksne på den. Også i den der, som vi kaller gapahuk, der skal det da bli sånn formidling av krafthistorie.
1: Ja.
2: Og Helgeland som turistmål, og Helgeland og Hemnes.
1: Akkurat.
2: Så der blir det sånn, antagelig tavle, kan være filmstutter, der blir det vist litt, ikke bare fra Hemnes, men også fra Helgeland.
1: Jaha.
2: Det er noe av det som Ladopp skal stå bak.
1: Så her blir det mye bra stoff for dem som stopper, rett og slett.
2: Ja, det er det det skal bli.
1: Mm.
2: Og for familien, ikke bare for ungene, men for familien. Ja. Og for folk som bor her. Jeg tror det her kan bli en litt trivelig plass å
1: ja, dit møtes. Ta seg en kaffekopp.
2: Ja. Ja. Nei, og den ventilen, det skal jo gjøres noe innvendig.
1: Ja, det må og, du fortelle.
2: Når den ble nå demontert, så ble det jo tatt bort det et sånt spjell som var inne, som inne i de ventilene.
1: Ja vel.
2: Så for det første nå, han kunne ikke settes opp direkte her. Han, det måtte sikres, for at sånn som er nå, hvis han skulle være satt opp, så kunne man lett å skade seg.
1: Åh.
2: Så der Hemnes Mekk nå gjort en jobb og laget forslag i lag med tanken arkitektur
1: ja,
2: på hvordan det kan gjøres med noe plexiglass og noe litt sånn spennende innvendig. Og så har det jo, så tanken har gjort noe på det her, og så har det vært en workshop med ungdommer. De har kommet med noen innspill som vi i dag diskutert. Det kan være ting å bruke.
1: Ja.
2: Det kan være lyd. Det kan være lys, det kan være dusj, lyddusj, altså. Ja. Så innvendig å få gjort noe, og at vi får gjort noe med det samme også. Kanskje ta det litt sånn trinnvis.
1: Ja, det her blir jo, det blir jo en attraksjon, rett og slett.
2: Ja, håp det. Og
1: men,
2: tror det.
1: Men jeg sitter og tenker på hvordan blir framdriftet for å få, for at det her skal bli et,
2: ja.
1: Skal bli synbart, da.
2: Vi har jo diskutert det, vi hadde jo egentlig håpet å komme i gang i fjor, men i fjor fikk vi ikke tippemidler. Den søknaden ble jo sendt i 2025, men ligger i køen. Men ja. Prosjektet er godkjent.
1: Akkurat, ja. Så dere vet at...
2: Vi vet at vi får,
1: ja.
2: Men ikke når. Så håper vi nå at det blir i år da.
1: Ja.
2: Så det ble ikke gjort noe i fjor, bortsett fra søkmidler og planlegg og litt sånne ting. Men planen nå er å få flyttet, få laget fundamentet. Det var ikke bare.
1: Det må jo være noe skikkelig greier det også.
2: Der har Nordkonsult vært inne og gjort beregninger i lag med kommunen og tanken. Og det må være skikkelig fundamentert.
1: 40 tonn, det er ikke bare å hive på trinnbåra.
2: Nei, så for å lage det fundamentet... Kanskje det blir bare det da, før sommeren, eller at det blir gjort før sommeren, og så kan forhåpentligvis få ventilen flyttet til høsten da.
1: Ja.
2: Og forhåpentligvis å få bygd den gapahuken.
1: Akkurat. Ja.
2: Mer får vi ikke gjort. I tillegg så er det, så mangler det jo litt fortau. Du kan si den parken vil jo gå ut mot fylkesveien. Ja,
1: så det blir et fortau mellom veien og parken.
2: Ja.
1: Ja, for det blir jo, jeg satt og tenkte på det der, at det ble jo veldig nært veien.
2: Ja, det må være et fortau, og det må være et hinder imellom.
1: Ja.
2: Om det er hekk eller gjære, eller det er noe, det er forskjellige alternativ, men det må det være.
1: Ja.
2: Men det fortauet er jo finansiert. Sånn at du får laget det fortauet, i tillegg til det jeg sa.
1: Så det...
2: Da tror jeg vi skal være fornøyd, fortau, få opp ventilen og gå på uken. Da er det bra hvis vi får til det i år.
1: Et første steg.
2: Ja, og så resten neste år.
1: Så blir det, så det er et, kan vi kalle det for et toårsprosjekt?
2: Ja, det er et toårsprosjekt.
1: Og så kommer det noe som jeg lurer på, som jeg tenkte vi må vente med det mot slutt her. Hvordan i verden har dere fått tak i 6 millioner kroner?
2: Ja, vi har ikke fått tak i 6 millioner.
1: Nei vel?
2: Nei, vi er ikke kommet dit at vi har fått tilsang på det. Det er vel innvilget rundt 3,6 nå av de 6 millionene. Ja. Så vi er ikke i mål. Så kommer jo tippemidler, 800 000, og så har vi noen søknader inne. Så vi er ikke fullfinansiert enda. Så vi må, vi har litt igjen.
1: Ja, men her har noen kommunen har flere, noen stilt opp her.
2: Ja, kommunen har gått på egenandelen på tippemidler, og på den flyttingen av ventilen har de jo bevilget en del. Så var jo Sparebankstiftelsen raus med 1,2 millioner.
1: Oi, oi.
2: Drivkraftmidler fra banken, 300 000. Noe sier et Nordenfjellske bykreditstiftelse på 300 000. Coop ekstra midler. Når det ble etablert Coop,
1: ja.
2: Nordland, ikke sant, så ja. Har jo de midler til rådighet, så det er 300 000. Helgeland Kraft er inne med, ja, foreløpig, de har jo gjort mye på det her allerede i den parken med gangveier og sånn, men de har jo bevilget 200 000, men de skal inn på mer. Ja, 400 000. er det i hvert fall inne på, og Statkraft er inne. Så det er jo flere, men det krever for enda flere.
1: Ja, det er jo så store tal at det blir mest av målløs.
2: Ja, nei da, men jeg tror vi kommer i mål. Det kan jo enn vi må renonsere på noe og gjøre ting litt enklere, men...
1: Men i og med at dere legger over 2 år, så er det jo mye større sjanse for at dere kommer i mål.
2: Ja, det er det. Så er jo det her et samarbeidsprosjekt.
1: Ja.
2: Det er jo...
1: Kan du som eier det her?
2: Ja, det kan du si. Vi sier det felles eier, men vi holder på litt denne diskusjonen. Men kommunen er jo veldig sentral. Okstina Natur- og Kulturpark har jo stått for søknad på det meste av midler. Ja. Og er jo en sentral aktør. Så ja. Kommunen og Okstina er jo viktig. Men så er jo bygdeutvalget som skal være med på dugnad. Oldernes utleiebygg, samarbeid med de, ikke sant? Med avtale om bruk av tomt, og vi har også en rolle, hvordan kobler vi med litt strøm og sånne ting, hvordan skal vi gjøre det?
1: Ja.
2: Så det er jo, vi er jo flere om der.
1: Ja.
2: Og det er det som gjør at vi kan få det til, tror jeg.
1: Ja, det er sikkert, for det er vel ingen av de her aktørene du har nevnt som har greid det her for seg selv.
2: Nei, vet du, det tror jeg ikke. For det, du kan jo si, hvis bare kommunen, det er en del midler som kommunen ikke kan søke på, som lag og foreninger kan søke på.
1: Ja, akkurat.
2: Og det har blitt for stort, bare Okstina Natur- og Kulturpark skal stå alene om det her. Det
1: har heller ikke gått.
2: Nei. Det her er, det er mye som er innenfor det kommunale også her. Og fylkeskommunen vil jo at det er kommunen som står som søker på tippemidler, ikke sant? Ja. Så det har de søkt på.
1: Men den daglige driften nå da, med tilsyn og...
2: Ja, det skal vi jo inngå en avtale med bygdeutvalget blant annet på.
1: Akkurat.
2: For det holder vi også på, eller så vidt startet på.
1: Ja.
2: For det må vi også tenke på nå.
1: Ja.
2: Hvordan skal det vedlikeholdes? Hva med lekeapparatene? Hva med planer? Så det blir et sånn samarbeid med det, ja.
1: Det
2: vi nå arbeider med før det blir ferdig.
1: Ja, det er jo spennende det her.
2: Ja, jeg tror det blir fint. Jeg tror det blir trivelig. Det tror jeg.
1: Ja. I alle fall vil jeg få takk det nå for at oss fikk høre det her litt mer i Radio Korgen. Så nå startet jungeltelegrafen og folk får rede på alt.
2: Det er fint vi har Radio Korgen.
1: Takk skal dere ha. Lykke til vi er.
2: Takk skal du ha.

0: så sedder, men han sier det at nå kan vi bare begynne.
1: Ja.
0: Ja, god dag, Hans Christian Haaland. Her er fra Radio Korgen, og Jens Johan Valløse setter, og jeg har brakt i erfaring, så det er noe så fint heit at det er noe som skal skje på tirsdag her i kommunen våres.
1: Ja, da skal vi ha menighetstur, det pleier vi ha hvert år.
0: Ja.
1: En dagstur da, så det skal gå av stablen nå på tirsdag den 2. juni.
0: Tirsdag den 2. juni, ja vel, og det med buss.
1: Det hadde blitt litt dårlig annonsert fordi først hadde jeg tenkt vi skulle ha en uke etterpå, men så ble jeg innkalt i heimevernet.
0: Aha.
1: Og så måtte vi flytte det enda en gang på grunn av tilgjengelig buss og så videre. Men så det har blitt litt mer styr i år da, men nå er nå alt i boks.
0: Og er det påmelding da til, hvem er det som man skal melde seg på, eller er det bare å møte opp? Eller,
1: nei, man må nok melde seg på, for vi må antall til mat og sånt, og
0: ja,
1: det blir for mange i bussen da.
0: Jaha.
1: Men det er ledige plasser enda.
0: Det er ledige plasser,
1: kan,
0: ja.
1: Hvis man går inn på hjemmesiden vår, hemnes.kirken.no, så er det en sånn nyhetssake, der kan man gå inn og melde seg på, eller så må man bare ringe meg eller sende en sms til meg da.
0: Jaha, akkurat.
1: Ja.
0: Og når er det, du sa buss, når er det avgang buss?
1: Bussen går klokka 8:30 fra Hemnesberga og klokka 9 fra Korgen, og da kjører vi rett til Sandnessjøen og tar ferie over til Bønna.
0: Akkurat, så de som, ja.
1: Ja.
0: Så de som er fra Bleikvasslige, de bør møte opp i Korgen da.
1: Ja, de må det, for ja. Det er så dyrt hvis man skal ha en ekstra skyss, eller man skal kjøre
0: ja.
1: Dit, så tar du en time ekstra.
0: Det er sikkert en hyggelig tur, så det er kanskje ikke så mange som er så veldig opptatt av det, men er det ikke prisen på en sånn tur er? For en,
1: den koster 1000 kroner.
0: 1000 kroner, ja.
1: Da kjører vi rett til Dønneskov, hvor vi får lunsj, og skal få en omvisning, og skal i kirka.
0: Jaha.
1: Og så planlegger jeg en liten stopp på det som heter Setra, kjører over Herøy tilbake igjen, kjører den veien, og så tar vi ferie over til Altsnøy igjen, og da skal vi få en omvisning på Helgeland Alstahaug Planteskole.
0: Alstahaug Planteskole, ja vel, ja. Da
1: skal vi spise en middag i Sandnessjøen.
0: Ja. Og da forstår jeg det sånn at man må jo avsette hele tirsdagen da, for det...
1: Ja.
0: Ja.
1: Det må han.
0: Og det blir det omvisning i, ja, i denne kirke, men blir det omvisning da i der krypten under der også, eller noe sånt?
1: Ja, du, det vet jeg ikke, så det får vi jo se når vi er der.
0: Ja, akkurat så.
1: Hvor man får lov til å gå, ikke? Jeg vet ikke om det egentlig er åpent for allmennheten, den krypten.
0: Det går an, det. Jeg har bare lest om at det er vel en del gamle dønnaværinger som ligger der.
1: Ja, det er vel litt mer fornemmere, tror jeg. De eide jo halve Hemnes kommune sin tid, ja, Dønnes godsom.
0: Ja, akkurat. Så du er for handicap...
1: Egentlig fra Riksveien over Kortfjellet, og helt alt sør for det, så ja, var det jo en del av Dønnes godsom.
0: Ja, ja da, det var det, så det var... Men hvordan er det? Det er vel gjerne begrensninger da med bussen, hvis det skulle være noen som... mindre følighet av de andre da, er det noen mulighet for folk med rullestol til å delta på noe sånt?
1: Vi har nok ikke en rullestolbuss, så det er nok værre da.
0: Ja, akkurat. Så,
1: ja.
0: Ja. Neida, men det hørtes jo veldig fint ut. Får bare håpe dere får fint vær, så dere ikke blir sjøsyk på turen fra Sandnessjøen og så over til Bjørn.
1: Ja, det skal da bli til, tror jeg, inn i havnebassenget der. Det, ja.
0: Nei, men Holland...
1: Det er vi gleder oss i hvert fall.
0: Ja, du Holland, jeg har deg nå på tråden, jeg skal fått meg i korthet her, men jeg... hva er forskjell på prest og sogneprest? Altså, jeg vet jo det, en prest er det jo ordinert, men er det noe forskjell på en prest og en sogneprest?
1: Ja, prest er enda mer allmenne betegnelser, så når du er som er ordinert i norsk kirke, så er du prest, og da kan du være jobb, du kan drive med noe annet.
0: Jaha.
1: Så det er mange muligheter, mens en sogneprest er en som er ansatt for å være prest i et spesifikt sogn.
0: Å, jaha, akkurat.
1: Ja. Og jeg jo da ansatt som sogneprest i Hemnes og Korgen, og så jeg fungerende sogneprest. Nei, i Hemnes, nå snakker jeg over meg her. I Korgen og Bleikvasslia, og så fungerende sogneprest i Hemnes sogn.
0: Jaha, akkurat, så det der. Men kan det, være, det kan ikke være to sogneprester i samme kommune?
1: Nei, ikke samme sogn, for da blir nummer to kapellan.
0: Jaha.
1: På Mo, i Mosong, der har de en sogneprest, og så har de en kapellan.
0: Ja vel, da, hva er forskjell på en residerende kapellan og en stiftskapellan?
1: Ja, det var før, det, de betegnelsene finnes ikke lenger, så en residerende kapellan var nesten som en sogneprest da.
0: Ja, så det er gått ut av vokabularet.
1: Ja, ja. Du hadde jo som en sogneprest som var overordnet, men så var en residerende kapellan en som i praksis var nesten som en sogneprest.
0: Akkurat, ja.
1: Ja.
0: Nei, da, det var litt på siden av det som jeg, vi skulle snakke om, men er det noe mer du har lyst til å si om det som skal skje innen kirken i sommer, da, eller er det...
1: Ja, jeg tenkte jeg kunne reklamere for friluftsgudstjenesten som vi skal ha på Svebakken søndag den 7. juni.
0: 7. juni blir det hos en Ståle og Liv Bæk. Ja.
1: Så det blir klokken 12, så det blir litt senere enn vanlig kirketime enn klokka 12. Da.
0: Er det noe værforbehold på en sånn utegudstjeneste?
1: Nei, så en må bare kle seg godt. Vi hadde en utegudstjeneste innast i Bjerkardalen. Og da høllregnte det hele veien, men da kom faktisk 30 stykker der.
0: Ja vel, ja.
1: Ja
0: da. Akkurat. Ja da, nei, men det...
1: Man må bare ta ansvar selv. Ja.
0: Det finnes jo gode klær, men vi får noe tro at kanskje at vi får litt god vær, så jeg skal ikke bøse meg om det blir en fin dag på Svebakken.
1: Ja, jeg håper det.
0: Nei, men da, Hans Christian, får jeg slå og si takk for praten, og så får du nå ha en trivelig og fin helg når den kommer nå.
1: Ja, takk skal du ha.
0: Ja, ha det godt.
1: Hei.

0: Ja, nå sitter jeg i studio i Radiokøygen. Og framfor meg har jeg en gedigen bok som er gitt ut. Så handler om fuglelivet på Helgeland. Men ikke bare boken har jeg. Framfor meg har jeg også forfatteren. Han skal nå få lov å si hva han heter.
1: Ja, han heter nå Ståle Reinomo.
0: Ja. Og det er du som har gitt ut boken.
1: Ja, det er det.
0: Og du har ikke glemt dialektsordet for fugl?
1: Nei. Nei, jeg bruker faktisk fugl ganske mye når jeg snakker. Men det, man blander noe litt av, sier man jo fugl, og
0: ja, ja.
1: Noen ganger sier man fugl.
0: Ja.
1: Men jeg synes det er et bra ord.
0: Ja da. Og det ble jo prakteksemplar av en bok.
1: Takk.
0: Det må jeg jo altså si. Nå er jeg forføring under hele boken.
1: Ja.
0: og på siste siden der hadde du skrevet en helsning opp meg.
1: Ja.
0: Ja da, det var trivelig.
1: Ja da.
0: Ja da, hun er jo på 363 sider.
1: Ja.
0: Og 543 bilder.
1: Ja.
0: Og det bildet som du har tatt.
1: Ja da, det er bare selvtatte bilder.
0: Ja.
1: Gjennom mange år.
0: Ja.
1: Ja,
0: det må jo bare noen år.
1: Ja, jeg begynte vel å ta fuglebilder i, jeg tror det var i 75, for da kjøpte jeg meg et speilreflekskamera. Jeg bodde i Bodø på den tiden, jeg gikk på lærerskolen.
0: Ja.
1: Og forresten tettet med Aspmyra stadion.
0: Ja vel.
1: Og i huset der så var det en fyr som arbeidet på Svalbard. Og han hadde speilreflekskamera.
0: Jaha.
1: Og så fortalte han at hvis jeg kjøpte kamera på Svalbard, så kunne jeg få slapp unna. Jeg trodde det var momsen å slappe unna.
0: Ja, akkurat. Ja.
1: Og så fikk jeg han til å gjøre det.
0: Ja vel.
1: For han arbeidet på Svalbard.
0: Ja.
1: Og så dermed så fikk jeg mitt første speilreflekskamera. Og da begynte jeg å så smått å ta fuglebilder.
0: Hva du sa, i 75?
1: Ja, i 75, ja.
0: Ja.
1: Men det, i ettertid når jeg ser på bildene i dag, vet du, så holder de ikke mål, for det er de her linsene som kom, som var laget på den tiden der, det kan ikke sammenlignes med dagens linser.
0: Å, ja. Ja. Ja,
1: så det var først etter at, du kan si, den digitale revolusjonen kom.
0: Ja.
1: Men det tog litt tid før jeg fikk råd til å kjøpe meg digitalkamera.
0: Ja.
1: Men når jeg endelig fikk noe det, da begynte jeg å ta fuglebilder på alvor.
0: Ja.
1: Så akkurat. Mye er tatt ifra 2010 og utover, faktisk.
0: Ja, vel.
1: Ja,
0: akkurat, ja. Ja, for det er jo helt utrolig klare bilder. Jeg har lagt merke til det her når du har tatt av fuglene, og bare øynene.
1: Ja.
0: Helt fantastisk klart. Ja.
1: Men du ser ikke alle som er forkastet.
0: Nei, det er klart. Du vet, det sier jeg jo når jeg leser i boka, at du har vært på ture her og der og tatt fullt av bildet, men kanskje det er bare en eller to som vi bruker.
1: Nå er jo det der teknikken kommet enda lenger, for nå er det noe som heter som eyefinder på det her, altså øyefinner, sånn at kamera fokuserer automatisk på øyet.
0: Ja vel.
1: Men den teknikken, den er bare

0: 4-5 år gammel. Så før det så måtte du gjerne ta ganske mange bilder, så var du heldig, så var det, tog du 30 bilder, så var det kanskje to av de som der du fikk, så du var fornøyd med.
1: Ja, akkurat. Og du er forfatter, du er utgiver og har med layouten og bildene, ja, alt har du gjort selv.
0: Ja, va.
1: Ja.
0: Det, ja, det er noe sånn hobby nærmest.
1: Ja, ja, det er klart, ja. Det blir en hobby.
0: Ja.
1: Det... Og geografiske nedslagsfeltet, det er på Helgeland her.
0: Ja da, det er det. Jeg bruker ikke å reise så veldig mye. Det hender jo av og til at jeg er i Trøndelag, men den boka her, det handler om Helgeland.
1: Ja.
0: Og så er jo selvfølgelig det Korgen-området, og jeg bor i Morsen, så Vefsen, og så har jeg hytta på Herøy, så den aksen Korgen-Herøy, det blir jo kanskje det, ja, det viktigste. Men ja, ja, jeg har jo noen utstekere, både i Rana og sørover til
1: ja,
0: Brennøy. Ja. Og, ja da.
1: Jeg vet det. Jeg har et ord jeg fant. Du har skrevet myter
0: ja,
1: om.
0: Ja.
1: Hva det vil si?
0: Det betyr altså når en føler myt, så skifter han fjærdrakt.
1: Ja, akkurat. Ja. Akkurat, ja.
0: Ja. Og det er mange fugler som gjør det.
1: Ja, ja, ja.
0: De mest kjente er jo enderen.
1: Jaha.
0: Alle enderen myter.
1: Ja,
0: akkurat. De skifter fjærdrakten. Og ja, noen, de blir jo faktisk flyveudøktige akkurat i mytingen.
1: Ja, det så jeg du har skrevet om.
0: Ja, da.
1: Ja.
0: Hvis du, for eksempel ærfugleren, ekalen,
1: ja,
0: i den perioden han myter, så kan han ikke flyge.
1: Nei, akkurat.
0: Og det er derfor at han blir så, naturen har gjort det sånn at han blir helt lik hoa.
1: Ja,
0: sånn, så du ser ikke forskjell på dem, så de gjemmer seg inni de her hoflokkene her.
1: Ja vel, ja vel.
0: Og på den måten mer beskyttet.
1: Ja, nei, det der er et ord som ikke jeg har hørt, ja, da. Hørt om.
0: Neida, det er helt for å myt.
1: Ja. Ja.
0: Mm-hmm.
1: Det var noe om boka, men... Jeg har jo lyst til å gå litt tilbake, så du er jo født i Korgen.
0: Ja da.
1: Det må du jo fortelle litt om.
0: Ja, jeg er jo fra Rennemoen da.
1: Ja.
0: Eller for liksom en lokalkjent, så er jeg jo fra Gammeljorden.
1: Ja.
0: Ja.
1: Akkurat.
0: Mm-hmm.
1: Og der gikk du denne barnesko.
0: Ja. Det vokste vel opp som de fleste bondglunta gjorde.
1: Ja.
0: Det var noe... Du lærte noe bondeyrke. Fikk det noe inn med morsmelk.
1: Ja, akkurat.
0: Så det var noe et liv med stor frihet, men samtidig, i lek i hvert fall, så var det stor frihet. Men når det kom til arbeid, så var det jo... Ja, det var jo...
1: Du måtte trø til.
0: Du måtte trø til. Det var ikke noe, kjære mor.
1: Barneskole, gikk du den i Brygfjelldalen?
0: Ja da.
1: Ja.
0: Ja da. Alle årene i Brygfjelldalen.
1: Aha, akkurat. Ja, men en ungdomsskole?
0: Ja, først så gikk jeg, etter at jeg var ferdig med skole i Brygfjelldalen, så gikk jeg framhaldsskole i Korgen.
1: Jaha.
0: Akkurat her vi sett nå, her er jeg at sløyd
1: ja,
0: med Magne Rasmussen.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Ja, da.
1: Ja.
0: Og så kom jo ungdomsskole.
1: Ja.
0: Ja, og det ble jo etablert her i Korgen.
1: Ja.
0: Rett etter at jeg var ferdig med framhaldsskole.
1: Akkurat.
0: Og da fikk vi tilbud om at om å begynne i 7. igjen.
1: Jaha.
0: I stedet for å gå på realskole hvis vi vil nå gå videre.
1: Ja, ja, ja.
0: Så dermed så, når jeg var ferdig med ungdomsskole, så var jeg 2 år eldre enn en normal elev.
1: Ja, akkurat.
0: Ja.
1: Ja, ja.
0: Så når jeg kom på gymnasiet, så var vi en hel gjeng fra Korgen som var 2 år eldre enn standard.
1: Ja, ja, ja, ja. Det ble en sånn overgang der.
0: Ja, ja, det ble det. Det var det, ja. Men det var jo ikke noe bakdel.
1: Nei, nei, nei. Nei, ja. Akkurat. Og så var det på videregående.
0: Mm-hmm. Gymnasiet i Morsjøen.
1: Ja, ja, akkurat.
0: Det var det. 3 år der.
1: Ja.
0: Det var alene, ja.
1: Ja, akkurat.
0: Ja. Det var gode år.
1: Og så videre.
0: Så kom det militære.
1: Ja, akkurat. Ja,
0: da var jeg nå på... Ja, hovedtjenesten var nå på Andøya. Jeg er utdannet stridsvognfører.
1: Ja, vel.
0: På Leopard.
1: Ja, vel.
0: Det er ikke mange som vet.
1: Nei, akkurat. Neida.
0: Så da tjenestegjorde jeg på Andøya.
1: Ja.
0: Så der var jeg nå i, ja, etter rekrutskolen som var på Gardermoen, så var det til Andøya.
1: Akkurat.
0: Og da visste han ikke hva jeg skulle gjøre. Jeg var litt i villrede. Jeg var fortsatt ikke slått ifra med tanken om at jeg skulle begynne som bonde.
1: Nei, akkurat. Akkurat. Du har noe Oden der.
0: Jeg har jo Oden, vet du, så det var veldig tvil de der årene der. Men så fant jeg ut at jeg skulle gå lærerskole, for, det,
1: ja.
0: For den kan jo brukes til så mangt.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Så det ble nå 2 år på lærerskole i Bodø.
1: Jaha, akkurat.
0: Ja. Og der hadde jeg musikk som fordypningsfag.
1: Aha.
0: Så må jeg nå ha gjort det bra i det der faget der, for det var etter eksamen. Jeg husker så godt hadde eksamen i gitar og piano. Og så var det en av de lærere der oppe som kom bort til meg og sa at «Nei, du må begynne å studere musikk», sa han. «Du må ikke tenke på noe annet, du må begynne å studere musikk».
1: Ja.
0: og da var det noe at jeg fant ut at kanskje skulle gjøre det.
1: Ja.
0: Så da søkte jeg da med til Trondheim.
1: Akkurat.
0: Så ble det noen mange år i Trondheim da med... Enda opp med et hovedfag i musikk i Trondheim, og
1: ja.
0: Tog noe historie også som fag der. Så det var helt frem til i 82.
1: Jaha,
0: ja.
1: Akkurat. Ja. Og da var det at Morsjøen?
0: Da var det at Morsjøen, for at da holdt han på å etablere musikklinja i Morsjøen.
1: Akkurat.
0: På videregående.
1: Ja, ja, ja.
0: Og den jobben, den så jeg jo munn i.
1: Ja.
0: Så jeg søkte noe jobben og fikk den. Så fikk jeg, det var jo den første ansatte da, på musikklinja.
1: Ja.
0: Og fikk liksom en sånn der hovedansvar for å bygge opp det der studietilbudet.
1: Ja, ja. Akkurat.
0: Ja da.
1: Og ja, så det var den musikklinja det dreide seg om da.
0: Ja da, i begynnelsen var det jo det. Så, men jeg havnet jo ganske fort inn i ledelsen på skolen. Bare etter et par år så var jo jeg, ja, jeg tror det var 2 eller 3 år, så ble jeg inspektør først. Undervisningsinspektør. Og så i 2002 så ble rektorjobben ledig. Og så søkte den da og fikk den. Så i 2002 og frem til det, ja, det vil si de 2 siste årene så var jeg ikke rektor, men jeg var rektor frem til i 2015.
1: Ja vel.
0: Og så fikk jeg ansvaret som sånn prosjektorjobb for den her nye videregående skolen som de holdt på å bygge nå i Morsjøen.
1: Ja, ja.
0: Så de 2 siste årene så jobbet jeg med det.
1: Akkurat.
0: Så det er nå liksom karrieren min da.
1: Ja, ja, ja. Ja,
0: grovt sett.
1: Akkurat.
0: Ja.
1: Men nå er du på statslønn.
0: Ja, nå er jeg på statslønn, ja. Ja. Nei, det.
1: Ja.
0: Jeg pensjonerte meg i 2017, og det var jo da jeg fant ut at noe må jeg nå gjøre i det her pensjonet,
1: ja.
0: Pensjonisttilværelsen, så da ble det noe til at jeg begynte å skrive da.
1: Ja.
0: Blant annet, jeg holder nå på med mye rart, vet du.
1: Ja, akkurat. Men du har nå vært innen kor, sangkor?
0: Ja.
1: I mange år?
0: Ja, da.
1: Ja, det vet jeg jo.
0: Kor, det kom jeg jo i kontakt med under studietiden i Trondheim. Så jeg tror jeg var med i 3 kor.
1: Ja vel.
0: Jeg var med i noe sett for Trondheim Kammerkor, som var en sånn der elitekor. Det var moretaren Trond Giske som drev det der koret.
1: Jaha.
0: Hun Norun Ildevold Giske. Så der sang jeg i mange år, og så var jeg med i operakoret. Og som vi hadde... Det var en norsk opera som hadde et samarbeid med Trondheim, så de kom til Trondheim en par ganger i året og sette opp operaforestillinger.
1: Ja vel, ja.
0: Der var jeg med. Så var jeg med i oratoriekoret i Nidarosdomen i mange år.
1: Ja vel.
0: Så da fikk jeg et sånt der varmt forhold til kor.
1: Ja.
0: Og så hadde jeg jo dirigering selvfølgelig i musikkstudiet.
1: Ja.
0: Så når... jeg kom til Morsjøen, så fikk jeg i 84, så fikk jeg forespørsel om jeg kunne overta Halsøykoret.
1: Ja, det var det jeg visste at du...
0: Så der var jeg dirigent i, ja, tilbake, det var, jeg tror det var 17 år til sammen.
1: Oh, ja. Ja. Ja, ja, for jeg tenkte å si det at du har noen, ikke bare fortalt hobby.
0: Nei, da, nei, musikken har noe liksom vært grunnstammen.
1: Ja, da. I både yrke og hobby.
0: Ja da, ja, ja da. Ja, og det holder på med ennå. Jeg spiller hver dag. Og...
1: Ja vel.
0: Så det her med føl, men det har følt meg det også hele livet, helt til det var en liten grunns, så har jeg vært opptatt av føl.
1: Det forstår jeg når jeg leser boka, altså. Ja da. Det, ja, du har nå fått unge og barnebarn.
0: Det har jeg, vet du. Ja da. Jeg har nå to jenter.
1: Akkurat.
0: Den første fikk jeg nå i 79, og den andre fikk jeg i 82.
1: Jaha.
0: Så kan du selv regne ut hvor gammel jeg er.
1: Ja, ja, ja.
0: Må ikke sette meg på sånne prøvelser.
1: Nei. Nei da, det skal jeg ikke gjøre. Nei da.
0: Og de har nå fått unge da, så jeg har nå fire barnebarn.
1: Ja, akkurat. De har nå
0: slidt seg ned sørpå da.
1: Nå slår jeg deg, jeg har fem.
0: Du har fem, ja.
1: Ja. Å ja. Ja, så de er ikke der nå.
0: Nei, dessverre, de er ikke det. De er ikke det. Den ene hun bor på Jessheim, og den andre hun bor i Oslo.
1: Ja vel. Så det er langt å se opp S-farbanen.
0: Ja, det er jo det.
1: Ja.
0: Og dyrt, ikke minst. Men de kommer nå av og til oppover og besøker meg. Så.
1: Ja, ja, akkurat.
0: Det går nå greit. Ja, da. Så har vi noen telefoner, vet du.
1: Ja, ja, ja, ja. Så du, men du har noe hus og bor i Mosjøen.
0: Ja da.
1: Men forstår du har hytta på?
0: Jeg har hytta på Øksningene, ja.
1: Ja.
0: Ja da.
1: Jeg så jo, det var jo masse billetter ifra og der du var.
0: Ja da.
1: Tatt direkte ifra.
0: Ja, fantastisk plass.
1: Ja, ja, ja.
0: Det er noe med det her. Jeg er jo veldig glad i innlandet og skog og fjell og alt det
1: ja,
0: der.
1: Ja, ja.
0: Jeg føler meg jo aldri så hjemme som når jeg går i skogen hjemme på Renemoen.
1: Nei.
0: Men jeg må innrømme det at det er her å komme ut, og så at naturen åpner seg.
1: Ja.
0: Du ser havet, og ja, ja, ja. Det blikkstille, og det her rommet du får rundt deg.
1: Ja.
0: Det er jo fantastisk.
1: Ja, ja.
0: Ja. Så etter hvert så har jeg vært veldig glad i ytre strøk også.
1: Ja, ja, ja. Akkurat.
0: Og så er det litt artig, for at når du snakker om føl, så fjord og fjell, det blir nesten det samme, for mye av de her kystlyngheiene som vi har ute på, helt på kysten, rent sånn biotopisk, så er det ganske likt det som er oppe på fjellene.
1: Jaha.
0: Så at mye av de her følene som du finner på klubben, for eksempel, heipiplerka, det er jo like mye heipiplerka ute på Øksningene som det er på klubben, ikke mer.
1: Ja vel.
0: Ja da, så det er litt artig det der. Det blir faktisk litt sånn fjellnatur ut med kysten.
1: Akkurat. Ja, ja, ja.
0: Så mange av de nordnorske fuglartene som hekker på fjellet, de hekker også ut med kysten.
1: Ja, akkurat. Har det med at det snøland der jo så, i snøfjellet.
0: Ja, ja, ja.
1: Akkurat, ikke skog.
0: Ja, samme biotop, rett og slett.
1: Ja, ja, ja.
0: Ja. Så det er litt artig det der. Mm-hmm.
1: Nei, men Ståle, det her er ikke første boka du gjør ut.
0: Nei, det er det nå ikke. Første boka, det var noe i lærebok i musikkhistorie faktisk.
1: Ja vel.
0: Som jeg skrev for Gyldendals forlag. Det begynner å bli mange år siden. Men ja. Det var noe i bruk i videregående skolen i mange, mange år.
1: Ja vel.
0: Så den skrev jeg i lag med to andre. Så det var nå den første boken. Men du tenker sikkert på den her...
1: Ja, for to år siden, cirka.
0: Ja. Ja, det er mer enn to år siden.
1: Ja,
0: ja nei, 23 ga jeg ut.
1: Ja, akkurat.
0: Ja. Ja. Nei, da ga jeg ut en bok som... Reinomo-boka, som jeg sier.
1: Ja.
0: Så en bok om Reinomoen,
1: rett og slett. Om galene der.
0: Om galene på Reinomoen. Og
1: befolkningen opp i en tid.
0: Ja, ja.
1: Ja.
0: Det, og bakgrunnen for det var jo at han, pappa i sin tid, han var så interessert i gårdshistorie og slekt. Og,
1: ja. Ja.
0: Så han holdt jo på i mange år med å samle inn data. Og det her, han fikk skremen ut ganske mye, men mye lå bare i form av lapper oppi pappeske.
1: Ja vel, ja vel.
0: Og så døde jo han da i 86. Han var mye syk de siste årene, ja. Han fikk jo kreft. Og, ja. Så han rakk ikke å bli ferdig med det der gårdshistorien sin. Så etter at han døde, så tog jeg og samlet ihop alt det her, og sett sammen det her han har skrevet.
1: Akkurat.
0: Sånn at det ble det i gårdshistorie. Og det ga vi noe ut som, vi fikk det noe trygt, og, som et lite hefte da, ja. Som vi... De fikk noe de her nærmeste.
1: Akkurat.
0: Og så ble jo søster Kari, hun ble jo gift med en søster Karl Anders Olsson, ja. Som du sikkert kjenner.
1: Ja, ja.
0: Han,
1: ja.
0: Han var jo også interessert i slekt og historie.
1: Ja. Ja.
0: Når vi begynte å se på denne gårdshistorien til han poppet, så fant vi ut at det var mye feil her, og,
1: ja.
0: Og det var mye mangler, ikke minst.
1: Ja, ja, ja.
0: Og så bestemte vi oss for at, nei, det her må vi gjøre noe med. Vi tar og reviderer den og skriver den om. Og,
1: ja, ja, ja.
0: Og det var vi, men så sa, men da var jeg rektor da i Morsjøen og hadde mye å gjøre med arbeidet, så sa jeg, jeg har ikke tid til å overskudd til å begynne med det her nå. Vi må vente til vi blir pensjonister.
1: Ja, akkurat.
0: Men Karl Andersen, han var jo utålmodig, han smått maser på, men skal vi ikke begynne?
1: Ja.
0: Nei, jeg må vente til å bli pensjonist, og så dør han jo.
1: Ja, ja, ja, dessverre, dessverre. Ja,
0: dessverre. Og så gikk det jo noen år, og så begynte jeg å tenke på det her. Når ikke vi fikk gjort det her i lag, så skulle jeg ha tatt og gjort det her alene da.
1: Ja.
0: Bare for å følge opp den her avtalen vi var nå enige om. At. Så da begynte jeg, og det var i 17 jeg begynte med det her.
1: Jaha.
0: Så jeg skrev faktisk både på Føvelboka og denne Reinemo-boka parallelt.
1: Ja vel, ja vel.
0: Men Reinemo-boka skrev jeg mye på sommeren og utover, mens denne Føvelboka holdt jeg mye på med på vinteren.
1: Jaha.
0: Så det ble da, jeg skrev jo om mye av det han pappa har laget, og rettet opp de her feilene som var.
1: Ja, akkurat.
0: Og så fant jeg ut at når jeg først kunne skrive om Reinemoen, så måtte jeg kunne ikke bare skrive om gamle jorden. Jeg måtte ta med alle gårdene.
1: Så du kan
0: og
1: si
0: dermed så laget jeg meg et forferdelig arbeid. Det ble jo mye større enn jeg trodde.
1: Ja, ja, ja.
0: Og tog mye lengre tid enn jeg trodde.
1: Ja.
0: Men jeg er glad at jeg gjorde det.
1: Ja, ja, ja.
0: Så det ble en bok om Reinemoen og folket der.
1: Ja, du kan si det geografiske området, det spenner seg ifra Sysen og til Brugfjellarskrysset.
0: Ja, ja.
1: Det er det
0: du har. Ja, ikke riktig Brugfjellarskrysset. Grensen går ned i Granningdalen.
1: Ja, ja, ja, ja. Ja. Granningdalen, ja. Ja, ja. For dem som er okjent, så ja. Er jo det.
0: Ja da.
1: Ja.
0: Og så heter ja, det Merkebekken, Bekken da.
1: Ja, ned i Reinemosvingene.
0: Ja, ja. Ja.
1: Mm-hmm. Tett ned om det den redde presten
0: går. Ja da, tett ned om.
1: Ja.
0: Der går grensen.
1: Ja.
0: Mm. Ja. Nei, det er utrolig mye folk som har bodd på det der området. Ja.
1: Og saga.
0: Og, ja, ja. Ja, og du er jo med i boka du også.
1: Ja da. Ja, ja.
0: Jeg skrev et kapittel om folk som har arbeidet på gårdsarbeidere.
1: Ja,
0: eller drenger, som de sa nå før.
1: Ja. Ja. Ja, ja.
0: Så der kommer jo du inn.
1: Ja da, det stemmer det. Jeg har mange år i skoen i Lammann Georg.
0: Men, ja, jeg vet det.
1: Så kom jo han også bort i 1991.
0: Ja. Og gjorde det.
1: Og, men jeg fortsatte jo i mange år.
0: Ja.
1: Etterpå det.
0: Ja, jeg vet det. Ja. Nei, det var et veldig trivelig arbeid, det der. Og det gjorde jeg jo likadan. Jeg laget jo boka selv da.
1: Ja.
0: Og det er jo en fordel med det. Det er jo at du har ikke noen som overprøver deg.
1: Nei.
0: Du får det sånn som du vil ha det.
1: Ja, ja, ja. Ja. Ja.
0: Hvis du diskuterer med noen, så er det deg selv.
1: Har du noe igjen av de bøkene?
0: Nei, de ble altså...
1: De for?
0: De for ganske fort.
1: Kan det være tanker om å gi ut...
0: Ja, jeg har jo stadig vekk folk som spør meg etter. Jeg har vel laget meg i Lester, der det står en 15-20 navn på. Folk som gjerne vil kjøpe boka. Blant annet så fikk jeg jo ikke biblioteket her i Kåringen boka.
1: Ja, sånn ja.
0: Så de var litt for sent ute.
1: Ja, akkurat.
0: Og det er jo litt synd.
1: Ja, ja, ja.
0: Så hvis du skal låne den nå, så må du via Nasjonalbiblioteket.
1: Åja, ja.
0: Nei, jeg har vurdert å gi den ut. Men du vet, jeg betaler jo trykkingen selv.
1: Ja, akkurat.
0: Og, ja, nå var jeg heldig på Renemo-boken, så fikk jeg støtte da fra historielaget. Det må jeg ikke glemme bort å si. Det var jo veldig takknemlig.
1: Ja.
0: Men det er dyrt å gi ut bøker. Det er dyrt, ja, dyrt å trykke. Og, hvis du skal trykke i bare sånne små opplag, la oss si du skulle trykke opp 50 bøker bare,
1: ja, ja, ja.
0: Så blir jo stykkprisen desto dyrere.
1: Ja, ja, ja.
0: Men jeg har vurdert å trykke den opp, for det er en del som går og venter på den.
1: Ja, akkurat. Ja. Ja, Ståle, det var trivelig å få prate med deg. Er det noe andre ting du vil nevne her, så du kommer på?
0: Nei, det må du. Jeg har så mye, jeg har så mange interesser, og
1: ja.
0: Mye ting jeg holder på med. Så
1: ja. Så du er jo ofte her i Korgen og se.
0: Ja, ja.
1: Ja.
0: Ja, ja. Du vet, jeg har jo mor som var 102 år gammel, så,
1: ja. Ja, ja.
0: Så ifra hun var enke da, 86 og frem til hun døde da, så ble det mange år å besøke henne.
1: Ja, ja.
0: Så jeg var jo stort sett en dag i veka mens hun levde. Og for å besøke henne og si det også. Men jeg trives jo i Korgen nå,
1: ja, ja.
0: Så er det noe det her, jeg har noe foulfôring, vet du, på
1: bakken. Ja, det var bakken. Det jeg har forstått at du har.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: På bakken.
0: På bakken, ja. Det er i foringsplass i skogen.
1: Ja, ja.
0: Og der er noe innom, vet du.
1: Ja.
0: Ifra september og frem til mai-juni, så er noe der stort sett en gang i veka og fyller på foringer. Og,
1: ja, akkurat.
0: Ja.
1: Ja, ja, ja.
0: Og så er noe glad i å feske, vet du, så er noe der, en del å feske her.
1: Ja, akkurat.
0: Ja. Jeg er godt kjent opp i denne røstsågen.
1: Ja, vel, ja. Ja. Fesker er noe?
0: Nei, det er mange år siden.
1: Ja,
0: jeg husker jeg har med henne eldstdatteren min i Reinong en gang i februarpøla og feska.
1: Ja.
0: Men siden da så, men jeg tror nå det er litt agnet der hjemme i bekken.
1: Hvis ikke minken har vært tatt.
0: Hvis ikke minken har vært tatt. Ja. Neida, jeg liker feske. Jeg begynte å feske med flu i 84. Det var det en lærer på gymnasiet som. Så tilbød seg at han skulle lære meg å bruke flustang, for han har ikke fiskene med flustang.
1: Jaha.
0: Så fikk jeg noe av det første kurset hos han.
1: Jaha.
0: Og da ble det jo helt sånn som jeg er, når jeg først går inn for noe, så går det liksom all in.
1: Ja, ja.
0: Så da var det fluefesket som gjaldt. Og,
1: akkurat.
0: Og da var det med stenger og bindflue og hele det der universet der som åpnet seg.
1: Så kanskje, for alt det vi vet, så kan jeg komme i bok fra den din om fisk og innlandsfiske.
0: Ja, det var det.
1: Ja,
0: jeg kan en del om akkurat det der, men om det blir noen bok, det.
1: Nei.
0: Det er jo det at det skriver, det er jo sånn med det her med fugleboka mi, det beskrives jo masse fuglebøker.
1: Ja.
0: Og det er jo en hel flora av fuglebøker på markedet.
1: Ja.
0: Så man kan jo, jeg stilte meg jo mange spørsmål, er det vits i å skrive en ny jeg? Men så fant jeg ut at hvis jeg først skal gjøre det, så må jeg i hvert fall gjøre det på min egen måte, så derfor så er det her vært den boka som du setter noe over i nå, det har vært en mer sånn personlig bok.
1: Ja, ja.
2: Og så har vi juksa litt, og det er tid for reklame. Er du lei av appelsinhuden din, kvisene, vortene og de svette hårene under armene? Føler du at problemene bare vokser og vokser, og ingen kremer eller andre kosmetiske produkter hjelper? Lytt til Radio Korgen! Du vil kjenne varmen som kommer innenfra og brer seg ut over de små eller store problemene dine. Gjør som hundrevis har gjort før deg. Switch inn på riktig kanal. Nemlig Radio Korgen!
3: Blue Train, alltid i rute. Sporvekslerne funker alltid på Blue Train.
4: Blue Train, for gammel og ung, lett og tung.

0: oss. Lukk dørene. Blues Train er nå klar til avgang.
1: Hey there, it's Vanessa Collier, and you're listening to Blues Train. Woo!

Det var Vanessa Collier som fikk den store ære å åpne ukas Blues Train, og vi fikk høre henne synge When It Don't Come Easy. Og Vanessa Collier, hun har jo blitt godt kjent gjennom sine runder på Notodden Blues Festival. Nå hun satt opp, det tredje gangen, eller noe slikt. Og hun en fantastisk liveartist, en av de aller beste jeg har opplevd. Jeg har opplevd ganske mange. Hun sies da å være en, ja, ingen tvil om at hun amerikansk, men blues, funk og soul-saxofonist. Og saxofonen har hun med seg overalt. Og så hun en god vokalist, og så hun også komponist, altså skriver sanger. Og hun har altså blitt nominert 12 ganger for Blues Music Awards, som våre norske karer fikk for litt siden. Det vel første gang det har skjedd noen norsk band, unnskyld. Jan Tore Lauritsen og Co. som fikk da den Blues Music Awards for utenlandske band. Hun har også fått, altså nå går vi tilbake til Vanessa Collier, B.B. King Entertainer of the Year. Hun har fått Contemporary Blues Females Artist of the Year, og hun har også fått blitt kåret som en vinner av eller blir årets skal vi se Horn Player, har ikke noe med horn å gjøre, men Horn Player of the Year. Og den har hun faktisk vunnet 4 ganger, så hun kan sitt instrument, og det har vi fått bevis på flere ganger. Da skal vi om et litt øyeblikk slippe til Buddy Guy, og han har gitt ut et album, han kalt Blues and Rhythm, og et av kuttene, eller det kuttet vi skal spille, heter Whiskey Ghost, og da hører vi hvilket helvete han har hatt i forbindelse med whiskyen som frister han, og han kjemper imot, og det har han gjort i mange år. Han blir altså snart 90 år, godeste Buddy Guy. Så det den 30. juli, ja. Da blir han 90 år. Og han må jo ha hatt en veldig god helse når han kommer opp i den alderen, og sprek som han. Han jo å se i offentligheten den dag i dag. Og en imponerende artist, også på scenen. Og han var vel en av de første jeg opplevde på Notodden som var ute blant publikum, og flørta og tulla og sto i mens han spilte. Så han har en høy stjerne i bluesverden, det ingen tvil om. Han har jo også sin egen klubb i Chicago, og den jo like aktiv i dag, så vidt jeg vet. Men nå kommer whiskyspøkelset hans. Vær så god, Buddy Guy, og takk for fantastisk musikk i alle disse årene.

whiskey goes.

0: Ja, jeg tenker på disse whisky-destilleriene. De jo svære saker, økonomisk, og det et stort marked. Jack Daniel besøkte vi når vi var på den berømmelige motorsykkelturen gjennom, ja, var det 15 stater. Da besøkte vi Jack Daniel, som hadde sånn underjordisk vanntilførsel, en elv som rant, kom fra langt inn I fjellet. Og selvfølgelig en omvisning da. Og, men det også et spøkelse som Buddy Guy synger om, som han har helt tydeligvis greid å overvinne, men kanskje hjemsøker han enda, etter hva vi forstod på teksten her. Det mange typer avhengighet, og en type som veldig omfattende, det blitt bare verre og verre, og det mobiltelefonen, eller det jo egentlig en liten datamaskin, som de har krympet slik at du kunne ha med deg rundt omkring. Og det har skapt en forferdelig avhengighet. De kommer stadig med nye ting. Og så har de da motor, ja, hvor mye du har løpt eller gått, og fortelle at nå har du løpt mindre enn du gjorde I forrige uke, og så begynner folk å bli trigget på dette her. De vil bli bedre og bedre. Ganske enkle ting, men det farlig avhengighetsskapende. Og å høre på alle de samtalene rundt omkring, noen som snakker med I telefon, det plagsomt også. Og jeg sikker på en dag så kommer det til å bli restriksjoner. Det håper jeg inderlig. Men I den forbindelse så har bluespoeten skrevet et dikt som da Øyvind Berg har satt musikk til. Og det kommer nå. Og har du noen reaksjoner på det diktet eller det jeg nettopp snakket om, så send gjerne en sms til 90 88 44 38, din opplevelse I forhold til den ekstreme mobilbruken.
1: Våren 2026. Rundt I alle gater går folk rundt og prater. Ikke med deg eller meg, nei, men med sin lille datamaskin. Programmert for å stjele din sjel, du scroller I det digitale univers. Din pekefinger beveger verden forover og I revers. Blikkene, de hete, intense og varme forsvant. Samtalen har blitt monologer I det offentlige rom. Hvordan har Hanne og Jens det på jobb? Hvorfor har direktøren blitt en snobb? På alle busser, trikker, tog og baner får du høre mer enn du aner. I alle gater ser vi bøyde nakker, og vi vet hva dette betyr. Den absolutte fornuft har gått over styr, og jeg bare spyr. Hils mobiljunkie, bluespoeten.
2: Det var helt fantastiskt publik, det måste jag säga. Det var, jag tycker att det var den bästa publik som jag har haft på väldigt länge. För att den var så lyssnande och så insatt och de visste varför de var där och så. Ja, det var väldigt, en väldigt trevlig upplevelse.

0: Det var den godeste Rolf Wikström, som litt til og fra, men jeg har hørt at han kommer til Blues at Sea, som går fra Stockholm i oktober, og det kommer vi tilbake til. Det et fantastisk, flott musikalsk opplegg. Mange gode band, god stemning og så videre. Nå, du hørte altså Rolf Wikström med band. Han var flink til å presentere det, og dette her var altså fra Stockholm, Farsing i Stockholm, som ligger ikke så langt ifra stasjonen. Magnus Berg har jo, eller skal dit å spille, blant annet. Jeg tror Damen i Blues også har vært på Farsing. Veldig hyggelig sted.
1: Vi trodde jo ikke at det skulle bli en liveplatte, men det blev det. For at vi kom överens med Jostein og Mårten og gänget at fasen, vi ger ut det her som vi spelade in när vi var här. För vi ju hade en spelning här också då, i Notodden.
2: Hey blues lover, it's Janne from the band Harlem Lake and I'm sending you all my best from the Netherlands. I have one more thing to say to you. Let's hop on the blues train! Yeah, yeah! Enjoy!
3: Hey there, it's Vanessa Collier and you're listening to Blues Train. Woo, woo!
4: Jeg føler meg veldig hjemme med bluesen, for der kan du være litt forbanna, du kan være lei deg, og du kan være glad, og det så mye å få ut, og det så veldig mye følelser.
5: Hey, this is Jennifer Magnus. Keep it right here for more good blues.
6: Hej, jag heter Tove Gustafsson. Skulle vara så kul om ni ville komma förbi. Hoppas vi ses.
7: Hej, is this Cyndi Lauper?
8: Hi, yes. You yeah. weren't going to say anything. I was waiting. Yeah,
9: see? Av munnspiller fra Chicago. Professor Blues drømmer om blues.
10: Oh yeah, my home away from home, Notodden, Norway.
11: Howdy, I'm Carolyn Wonderland. And you, my friend, are listening to the Blues Train, spinning great blues for over 25 years.
0: Av og til markerer vi en av de som har gått bort I Blues Norge. Og en av dem Kåre. Kåre han var altså med I Norsk Blues Klubb I mange, mange år. Han var leder der også. Og han gjorde så absolutt så mye ut av sin tilværelse, og mange var glad I Kåre. Han gikk altså bort I den 24. Juni I 2022. Altså for cirka da, eller snart da, 4 år siden. Han var født 13. September I 1951, og ble altså gravlagt Østergravlund. 5. juli 2022. I den anledning, så, eller en god stund før det, så skrev jeg et dikt da, som var for, ja, til Kåre. Og det hette, han gikk jo ofte med hatt, Kåres sommerhatt. Og det diktet som følger, hentet ifra bluespoetens tredje symfoni. Livet kvitrer, og sevjen stiger I kropp og sjelen, og Kåre har tatt sommerhatten på. Vi har ventet siden forrige gang, og arkivet for skjulte gleder har døgnåpent når Kåre har tatt sommerhatten på. Dine øyne glitter som på ei hardangebrud I mai, og ditt kyss smaker salt når Kåre har tatt sommerhatten på. Myggen suser og blodet bruser, og skyene danser som slør over blå himmelvelving, når Kåre har tatt sommerhatten på. Minnes jeg gled inn I din verden, til tone av «Nå det godt at leve», når Kåre har tatt sommerhatten på. Dette rimer jo ikke, men hva gjør det når hele verden urimelig? Men sommeren et faktum, når Kåre har tatt sommerhatten på. Bluespoeten. Så vet vi at Kåre, han Kåre Presthund, som han jo het,

0: Holdt utgivelser på bluesen.no for våren 2026. Det fortsatt våren, det blåser. Alex Lopez, Retro Revival, Mere My Music. Trudy Lynn, Turning the Same, Ole Corners. Just Blues Records. Dette en LP fra 2002. Som gis ut. Fat Max, JD and Me, Independent Records, Liz Wright, Shadow, hun kommer til Cosmopolit 7. november, spiller jazz, soul og gospel, litt reklame der, Big Creek Slim, Going to Germany, Straight Shooter Records, Eric Bibb, One Mississippi, Repute Records. Mavis Staples, Sad and Beautiful World, Anti Records. Angelina Francis, Not Defeated. Hennes tredje album, debut i 1918. Eget selskap. Dr. Helander and the Third Ward. Wishing Spoon, Blue Light Records, Finsk Blues på beste måte. The Ghost and the Machine, Sorrows, Full Max Recordings, Tommy Leino, Van, Get Them Loose, Homework Records, Professor Blues på blå motor.
1: Vi slipper til Spoonful of Blues med et flott album som de har komponert som heter Songs from Noton som vi har spilt ifra flere ganger før. Vi har valgt sporet Out in the Country og i den forbindelse så vet vi at det har ikke noe med Spoonful of Blues å gjøre, men Noton Blues Festival har kommet i vanskeligheter. Og det vet de fleste blusere om. Men jeg tror det var 17. juni, så skal det kalles sammen til et møte. Og det blir spennende å se hva som kommer ut av det. Men vi i Blues Train har tommelen opp for lokomotivet i norsk blues, og håper det går rette veien.

0: Hello, this is Anna Popovic, and you're listening to The Blues Train, so stay tuned and turn it up.
1: Altså, Psytrax synes jeg kanskje Norges tøffeste bluesband, altså. Jeg synes de, den spillegleden og den energien, og de spilte, og publikum jublet, og når de spilte gjennom hele låtkatalogen sin, og så bare snudde de permen, og så startet de på toppen av.

Det var Kent Erik Thorvaldsen det, som har blitt en meget kjent figur I norsk blues. Og det gode grunner for det. Musikken hans, selvfølgelig. Det skikkelig råbarka blues, som man kan kalle det. Og så det mellomsnakket hans. Han greier å få vrengt mye morsomt ut av seg I mellom melodiene. Med ofte med stor suksess. Så nå var han altså ute med sin Pontiac Blues. Vi skal fortelle litt grann om musikk. Om hva musikkens betydning. Ganske kort her. Jeg husker ikke farten med jeg plukket det opp igjen, men det står at musikk fungerer som et følelsesmessig og sosialt urspråk som berører oss dypere enn ord alene. Den gir oss en stemme når vi ikke finner ord, og fungerer som et kraftfullt verktøy for å knytte bånd, bearbeide opplevelser og forme vår identitet. Ikke sant? Ja. Det var jo ganske godt sagt. Det var ikke mine ord, men man stjæler litt fra Shakespeare, eller det var ikke Shakespeare, tror jeg. Men I hvert fall så musikkens betydning stor. Jeg pleier å si at det finnes to typer mennesker. Det de som liker musikk, og de som ikke bryr seg noe om musikk.

0: Hallo, det er Jostein Forsberg I Notodden Blues Festival her. Jeg kan igjen ønske deg hjertelig velkommen til Stor Bluesfest på Notodden I perioden 30. juli til 2. august. Vi har en kjempemeny som vanlig av bluesartister som Kenny Wayne Shepherd Band, Devin Allman, Bernard Allison, Vanessa Collier, Mike Sito, Albert Castilla, Rick Estrin and the Nightcaps, Mesteren av akustisk blues, John Tavius Willis, fantastiske L.F. Bailey og den nye soulstemmen Jalen Ngonda, blant annet. Norske stjerner står I kø, Bjørn Berge, Kåre Viru, Rita Engedalen, Tora, Gutam Charlie, J.T. Lauritsen, Daniel Eriksen, Richard Jems and the High Rollers, Spoonful of Blues Family Revival og mange flere norske. Og så har vi svenske artister da, som The Lowdown Saints og The Blue Benders. Så jeg vil gjerne ønske deg hjertelig velkommen til Notodden Blues Festival 2026 I perioden 30. juli til 2. august. Hjertelig velkommen, det blir en fest av de helt store.
1: Vi står her like utenfor Drøbak sentrum og har med oss en flykaptein som blitt kjent av en ganske snodig grunn. Hva deres navn?
2: Jeg heter José Gómez Ynavar Gomorra.
1: Ja, etter dette så har de også fått et
2: kallenavn. Ja, mine kamerater og min kollega kaller meg for El Condor Pasa, eller Una Paloma Blanca, La Paloma Blanca. Der flyr Condor Pasa, sier de.
1: Men de har jo fløyet alt for lavt her nå ifølge norske myndigheter.
2: Ja, det følger norske myndigheter vært helt forskjellige. For det vi kan komme ut I kjøre, ikke lavt, for vi må få se det nydelige land, vet du. Så vi må få se utsikter.
1: Jo, det jo en ting, men det må vel være...
2: Passasjerer, se på bergknatter og knøs.
1: Ja, men det må vel være forsvarlig kjøring for det?
2: Det forsvarlig kjøring for oss. Vi kjører forsvarlig, og når vi har kommet ned, vi sier... Hello, this is your captain speaking. Look out of the windows, and you will see... Og så kommer alltid man ser på bakken.
1: Ja.
2: Så det ekstra for passasjerer for å se ut.
1: Kommunikasjonen med tårnet, den går jo på engelsk.
2: Kommunikasjonen med tårnet på engelsk. Ja, det engelsk. Og der sier vi, hello, Tava. Come in, 00-5560 Oscar. Så sier Kåne, all right, come on, down you go. Og så går vi flyver ned. Vi kommer og lander perfekt på enten Fornebu, eller Gardermoen, eller Fevik, eller Gjøvik, eller hvor det måtte være.
1: De har jo gått et innføringskurs I engelsk, nettopp for å kunne kommunisere med både passasjerer og tårn.
2: Yes, Sonny boy. I have gone English course. Is it true what I say about Dixie?
1: Hva?
2: Welcome to Norway. Hello. This is my car. My mother is a wagon. Good night, Irene. Is it true what they say about Dixie?
1: Og dette har de fått...
2: April love. What?
1: Ja, dette har de fått bruk for I også I...
2: Bruk?
1: Ja, dette har de fått bruk for...
2: Oh yeah, yes. Ja, vi snakker engelsk som bare det. De kan jo bare kommunisere med engelsk.
1: De har vel ikke gått rett på denne flyruten som de nå kjører?
2: Jeg har gått på... Nei, jeg har kjørt det flyrute før jeg... Jeg kjørte flyrute før, og jeg kjørte flyrute med en Heinkeltrock. En Heinkeltrock, en dobbeltdekker. Fra Andalusia til El Jumez og tilbake. Med frakt og gods. Gods, frakt og post.
1: Ja.
2: Så har vi en rute som vi kaller for El Rutos Maratonos. Ja. Det maratonruta. Det Malaga, Oslo, Narvik, Aberdeen, Egersund, Nairobi, Sydney, Honolulu, Hawaii, Oslo, Bergen, Farsund. Oslo, Bergen, Nairobi, Egersund, Johannesburg, Perth, Farsund.
3: Ja, det var vår humorbolk her på Blue Strain, og vi gikk da tilbake til når det var gamle dager. Hentet ifra dobbelt CD Norske humorklassikere I 50 år Men dette var jo da selvfølgelig Harald Heidesten junior som flykaptein Og han gjorde en veldig god figur der Så ja, det var mer moro før, var det ikke det? det noen som har noe å si fornuftig om det? Det veldig vanskelig å måle, da, men I hvert fall, man lo jo mer før av de komikerne vi hadde. Nå det jo nesten ikke noe som morsomt. Men det så.
4: Og jeg tenkte bare det som var tjuveiner en kveld, så skriker gubben, «Finn noe verdiløs som jeg kan slå I stykker sin!» Da sier kjæringa, «Slå hu I veggen!» Og så kom flygende sin til mann sin en mørk høstkveld, og det helt kvit I ansiktet, helt forstyrret, så sier han, «Tror du det var en utbær som hørte på voldtok meg?» Du har, sier han, «Jøsse gubben har det blitt så mørkt alt!» Gjøre seg fæl ut med de elever som en nonne. Var det ikke jeg som var inne I butikken og skulle kjøpe seg en dress og det? Og så sier jeg, og så prøvde den dressen. Jakka satt helt fint. Men jeg så spurte ekspertrisen om hun skulle ha to par benklær. Nei, det greier seg med et par, sånn. Og så prøvde den adressen, og jakka satt helt fint. Nitte buksa. Ja, dette skal vi ordne, sier ekspertrisen. Og tok målt han da, begynte å måle, så tok han veldig mye mål innom låra. Og da sier gubben, jeg tror jeg tar en bukse der, liksom.
3: Ja, Gete Sara, hun fikk folk til å le, som du hørte mange ganger. Hun var et unikum, datter til en predikant, og vokste opp I et kristent miljø. Så der det humor. Ja, men ikke alle religiøse miljøer, jeg skal ikke nevne det I denne omgang. Der det I hvert fall ikke mye humor. Men takk GT Sara for alt hun gjorde, det en stund siden hun gikk bort. Hun ble over 90 år. Men utrolig mye hun gjorde for å more folk. Det hadde hun virkelig tak på. Vi takker Roy Larsen for å legge ut program og diverse, og bluesprofessoren for sine oppdateringer I bluesverden. Våre lyttere og 17 radiostasjoner som sender bluesstream. Husk gå inn på bluesbluzz.no og hør mer deilig musikk. bluzz.no Jeg heter Jan Christian, og vi høres om

0: Takk til vår svenske sangerinne Tove Gustafsson fra Stockholm og flott hennes vakre musikk.
1: Du hører nå på Radio Korge.

Ja, god kveld, god kveld. Og velkommen til Radio Korgen. Hvis du nå flyer på rett kanal og rett frekvens, så hører du Radio Korgen. I studio I kveld, eller det du hører, det vi hører nå her først og fremst, det var nå et kjenningslåten, så var det Fredagspolkan med han Carl Jularbo. Og den som fikk det der på luftet, det var han Vegard Skare, han tekniker I kveld. Og han Arnold Skreslett, det da på programlederskiet. Og skal ta dere samle I gjennom sendingen I radioen I kveld. Det jo den 5. juni. Og så har vi jo sett opp et program her. Og der har vi, vi har gått oss en tur en dag Bryggfjell, opp I en slegde, etter en urgammel ferselsveg, og prøve å komme på de forskjellige navnene ute I terrenget. Det får vi høre, og det såpass lang sending at vi legger inn en melodi midt inn I sendingen. At vi vandrer med freidig mot. Og så fortsetter vi med en dag Bryggfjell. Så har vi jo en reprise etter tirsdagssendingen, der vi har et intervju med en Odin Skreslett, som vært en sånn road racing-kjører. Og så har vi nå, selvfølgelig, som vi bruker fredagen, konkurranse. Og det da 10 spørsmål vi har laget til. Og de går ut på musikk. Vi vil gjerne vite hvem som synger eller spiller her, og ja, hvem har laget det her, og hvem framfører det. Så har vi jo selvfølgelig meldinger og gratulasjoner også, men før vi går løs på meldingene, så skal vi lette Gudny Dalen. Ta føre seg, ta imot en utstrekt hand. Vær så god, Vegard.

Ja, det var Gudnydalen med ta imot en utsträckt hand. Då ska vi ta före oss meldingen. Och det första meldingen, det är ifrån onsdagskore. Så har konsert i Korgen kirke klockan 19 onsdag den 17 juni. Dirigent är vår alldeles kära Tor Petter Ånes och ingångspengar är det vuxna kronor 200. Barn gratis och pengarna går till Korgen kirke. Så har vi i melding ifrån ho June Jørgensen, nå er konsulent på kommunen våres. Og det er da sakspapirene til møte i kommunestyret er nå lagt ut på første agenda, preparé. Og møtet det er da den 10. i 6. 26. klokken 09.30 i kommunestyresalen. For å lese papirene så må dere gange inn på hjemmesiden for å lese sakspapirene. Eventuelt forfall meldes snarest til telefon 751-97-000. Det er mellom klokka 10 og klokka 14, eller på e-post. postmottak@hennes.kommune.no. Så har vi en melding her ifra. Det er en gammel Jens Pundfersen som har vært med her. Og det er da en som har vunnet en premie her. Han heter for Gerhard Petersen i Sandesjøen. Han vann premie i konkurransen da han Jens sa sending sist. Og så sier han det at er omsider på tur til Sandesjøen. Vi får konkludere med det er bedre sent enn aldri. Da får vi håpe han får premien sin. Så har vi sommerarrangement på Innerdalen gård. Det er da et arrangement av Synnøve Albertsen og Innerdalen gård. Søndag 14. juni fra klokka 12 til klokka 17. Det er søndagsåpen familiefest på vakre Innerdalen. Det inviteres til koselig arrangement der vi tilbyr rømmegrøt i gammelstue, steinovnsbakt pizza rett fra helle på bakaron. I landhandelen nede på tunet vil vi selge bakst fra gården, Bjørgils flatbrød, lefser og mye mer. Else Hoff fra Bratli gård kommer med sine røkte kjøttprodukter. Og hun har med seg fisk og ost fra Sæterstad gård. Sæterstad er jo i Hattfjelldalen. Ellers vil Reinåge Samdrift komme med noen av sine fine kalver. Tobias og Hanna oppfordrer til hesteskokasting og lek for barna. Kanskje dukker også Arils gamle traktor opp på tunet. Vi ønsker i alle fall hjertelig velkommen til årets store sommerarrangement. Og så vet vi jo det at det foregår jo noe nå i kommunen, i Korgen området, så heter for Korgen sommerfestival. Og det har, de begynte allerede den tredje, så den tredje, den fjerde og den femte, det når vi ikke i. Men lørdag den 6. i morgen, da er det klokka 12, da er det fotballkamp, Korgen IL Sømna, og det er jo på stadion her. Og så er det Sjøforsrunden quiz. Finn svar på spørsmål du finner i runden. Denne aktiviteten kan du holde på med frem til og med torsdag 18. juni. Trekning av vinnere fredag 19. Og søndag den 7. klokka 12, da er det utegudstjenest på Svebakken. Legg merke til det at det er klokka 12, vanligvis er jo gudstjeneste på søndagen klokka 11, men her står
så at det klokka 12. Tirsdag den 9. 17.30, da det fotballkamp igjen. Korgen Mix, Bosmo og Ytteren 2. Og så det klokka 19 konsert med Hemnes Janis Jahr, og det på Samfunnshuset i Korgen. Onsdag 10. Klokka 17.45, da det avdeling 5, Rana, fotballkamp, Korgen, Bosmo og Ytteren. Det på Korgen stadion. Torsdag 11. Klokka 10, så det kafé på turisten. 19, quiz på aktiviteten. Det gammelbanken, for dem som ikke vet det. 15, åpen dag på Boden. Aktivitet, grilling med mere utenfor om været blir fint. Og det på Rådhusplassen i Korgen. Så fredag den 12. Klokken 17. Da det VM i skøtelkasting. Og det da utenfor huset på Plender. Da tror jeg ikke jeg orker gang lenger i programmet for... Det blir likere å lese det opp videre neste fredag. Og da det jo Elsa og han Per Jomar så står for sendingen. Så vi jo også i gang med, eller sluttet med ordinære tirsdagssendinger i radioen, og gått over til det her sommerradioen, av tirsdagene. Og nå det første tirsdag, det blir 9. juni. Og da det som skal høres på der, det prat om gamle dager med Gudrun Tverberg. Korgen, Rock og Reunion, jeg av Valamo. Det var i gamle dager med han Karl Evjen. Ola Bononi leser egne dikt. Mystiske hendelser med han Nils Toven. Ja, da sa jeg jo det at Elsa og Per tar neste fredags sending. Så har vi fått inn en gratulasjon her. Og det da hun Elise og han Gunnar i Dale, så gratulerer han Stålebæk med dagen 8.6. Helsning så mye. Ifra Grunnar. Det må vi hekte oss på, han Ståle. Han jo en lytter av Radio Korgen og småtter inne innåt oss. Skal vi se, vi har den 5. fredag den 5. I morgen lørdag den 6. Så kommer vi til søndag den 7. Og da minnes vi nå det at det har vi hørt om det i alle fall at det var da Norge ble et fritt land. Vi ble kvittet oss med svenskene. Og hvis dere kjører opp gjennom mot brukfilleren Bollermoen, så kan dere se opp på Bollermoen svar heller, det er målet. Søndag den... Nei, målet den 7. i 6. i 1905. Men det var ikke bare det som skjedde den 7. i 6. Der kom tall i lite jente på andre siden av grensen våre ser, i Sverige. Og hun ble da børn over til Norge. Og hun er født den 7. juni. Og hun heter for Sonja Anette Røli. Og hun fyller 91 år nå på søndag. Gratulerer så mye med bursdagen, Sonja. Da skulle vi vel ha fått med oss meldingen og gratulasjoner. Og da det i gruppen som kaller seg for Kato. Og de søng Dagen er din. Vær så god.

0: Ja, dette vandringen og praten jeg en dag Bryggfjell har, så avslutter vi med bygda mi ut av han Terje Tysland. Og så har vi fått inn en par gratulasjoner til. Og bare send inn flere hvis dere kommer på. Det er noen Asbjørn Rødfjell. Han vil gratulere han Ståle Bæk så mye med dagen. Og så er det hos Synøve og han Haldor Solhaug som vil gratulere hos Petrine Valberg med 86-årsdagen. Tirsdag den 9. juni. Det skulle det være overbringet. Så skal vi over på en prat jeg har med han Odin Skreslett, som har nå gitt seg til som roadracer kjører. Både på Storforsei og på Rudskogen. Det blir vel flere baner han skal kjøre på. Da, Vegard, skal du bare sette i gang. Ja, nå er Radio Korgen ute og fart igjen. Nå er jeg på Rundmoen, og der har jeg en Odin. Skreslett sitter han i lag med meg. Han jeg ble 17 år, jeg går videregående skole i Hattfjelldalen, landbruk og naturbruk. Men i helge, Odin, da var du i helge som var Kristi Himmelfartsdag, lørdag, fredag og lørdag. Da gjorde du noe spesielt. Hva det var for noe?
1: Jeg var nede på Rudskogen og kjørte roadracing.
0: Rudskogen, hva det blir hen?
1: Det blir litt av en time sør om Oslo.
0: Ja vel, ja vel. Å ja, og kjøre road racing. Ok, road racing, hva er det for noe?
1: Det er å kjøre motorsykkel fort på bane.
0: Å ja.
1: Det er lære seg å kjøre motorsykkel fort.
0: Ja vel. Så er det på en asfaltbane?
1: Ja.
0: Akkurat. Så det er ikke sånn kule med høp og sprett jo ser på Rumselbakken?
1: Nei, det er fine baner.
0: Det blir en helt annen form for en motorsykkelkjøring.
1: Ja.
0: Hva så fikk deg til å begynne med det her? Start med å kjøre roadracing?
1: Det var at jeg ble nesten tvengt ut av Olvar og Isak til å prøve.
0: Åja.
1: En gang her, det var i fjor vår. Da var jeg å prøve. Og da ble det kjempehektet. Det var å komme en gang opp på motorsykken der oppå. Da var det satt.
0: Da var du frelst.
1: Ja, da skulle jeg kjøre.
0: Ja vel.
1: Så det var artig. Og de var kjempegreier der oppe. Det var egentlig bra billig å prøve.
0: Ja vel, ja vel.
1: 200 kroner for å låne sykkel og låne alt ut av utstyr. Og
0: jaha, da har du ikke utstyr selv.
1: Nei.
0: Så han Olvar Derås,
1: ja,
0: og han Isak Skreslett,
1: ja,
0: det var dem som,
1: ja,
0: var forbildene.
1: Nei, jeg sa nei først, for han Olvar, han kjører jo roadracing.
0: Ja.
1: Og så, jeg sa nei mange ganger først, for jeg skulle ikke prøve. Jeg tørte jo egentlig ikke det der.
0: Nei.
1: Og til slutt, da, etter at Isak også tvengte meg at jeg skulle prøve,
0: ja,
1: det her.
0: Ja.
1: Så for vi da med Olvar en kveld og prøve på oss her. Ja. Og da var det gjort.
0: Ja vel, ja vel.
1: Så
0: ja,
1: måned etterpå da kjøpte sykkel.
0: Ja vel, ja vel.
1: Så det var artig.
0: Men det er vel ikke bare å møte opp der. Jeg har jo motorsykkel. Kan jeg bare møte opp og så begynne å kjøre på banen?
1: Nei, ikke roadracing.
0: Nei.
1: Da må du ha en lisens.
0: Jaha.
1: For du må ha forsikring i den sporten.
0: Akkurat.
1: Hvis du bryter ryggen eller noe sånt, da får du forsikringspenger.
0: Ja, sånn, ja.
1: Eller hvis du skader generelt.
0: Ja, ja vel, ja vel. Ja, for det er nok ikke fritt for risiko, det der.
1: Nei, det er noen som skader seg mye, og noen som skader seg kjempelite.
0: Ja, ja.
1: Så, men at det er noe gjort, du har kjempe mye sikkerhetsutstyr på deg.
0: Ja, akkurat. Kan du nevne noe?
1: Du har jo skikkelig sko og store skinndress, så du kan fule langt på asfalten.
0: Ja, sånn, ja.
1: Og i ryggskjena på ryggen.
0: Jaha.
1: Og mange kjører med airbag vest.
0: Jaha.
1: Og det begynte jeg med nå i vår.
0: Jaha.
1: Da kjøpte vi airbagvest, så jeg går på meg. Så er det litt mer tryggere å tippe.
0: Ja, akkurat, akkurat. Men du klarer deg utrolig godt uten å tippe.
1: Ja, jeg har tippet en gang på ett år kjøring. Og det er jeg egentlig bra fornøyd med.
0: Ja, ja, ja, ja, ja.
1: Det er billigere å holde seg på hjulene.
0: Ja da. Men da i helgen som var, så var det mye regn.
1: Ja, det var nesten regn hele tiden.
0: Ja.
1: Vi fikk 20 minutter, 20 minutters pass uttur og kjør på tørt. Kjør på sliks.
0: Åja. Oh, hva det vil si? Sliks?
1: Det er dekk uten spår.
0: Ja, altså tørr banedekk.
1: Ja.
0: Ja vel.
1: Det er ikke det eneste spor i det dekket. Det er bare gummi egentlig.
0: Ja vel. Men når det regnver så må dere ha dekk med refle i.
1: Ja. Og det er kjempe mye. Det er tre ganger så mye spor i som et vanlig gatedekk.
0: Ja vel.
1: Og så er det mye mjukere den gummien som er brukt på det dekket.
0: Jaha.
1: For det skal sette i spengene.
0: Akkurat. Og i fjor, da kjører du en 300 kubikk.
1: Ja.
0: Men så har du byttet opp 100 kubikk.
1: Ja, nå har jeg kjøpt en 400 kubikk.
0: Ja, akkurat.
1: For at det var nesten alle kjørt 400.
0: Ja, sånn ja.
1: Så det var tyngre å holde dem på langstreken.
0: Ja, akkurat.
1: Når syklene går bedre, da er det vanskelig.
0: Rotskogen, det er vel Norges nasjonalanlegg for ja, motorsport.
1: Ja.
0: Ja, akkurat.
1: Det var en veldig god bane der nede.
0: Jaha.
1: Det er artig.
0: Akkurat.
1: Det er en mer teknisk bane.
0: Jaha.
1: Mer svinger. Så du må greie å kjøre fort i.
0: Ja vel, ja vel. Men for å få en sånn lisens, må du på kurs da?
1: Ja.
0: Akkurat.
1: De gjør det på 2 dager.
0: Jaha, er det på ACR?
1: Ja, jeg tok det på ACR, men du kan jo ta det ned på andre baner i Norge.
0: Ja, ja, akkurat.
1: Men jeg tok det på ACR, og da er det først teori, og så er det praksiskjøring.
0: Ja, ja, ja.
1: For du skal jo lære sporene til, for å kjøre fort i svingene, så du har et spor du følger hele tiden.
0: Jaha, jaha.
1: Og for å greie å kjøre fort.
0: Men her har du ikke behov for hverken sertifikat, før er det kort det nok.
1: Nei.
0: Når du er godkjent som lisensfører, så...
1: Ja, da har du lov til å kjøre på alle banene i Norge, og du har lov til å kjøre i Sverige, og...
0: Ja, akkurat.
1: På alt ut av banen.
0: Ja, ja.
1: Mange er jo i Spania og kjører.
0: Ja vel, ja vel.
1: For å trene over vinteren.
0: Ja, akkurat. Og... Nå i... dere trener i en par dager, var det sånn?
1: Ja, vi trener torsdag og fredag.
0: Torsdag og fredag, og så var det løp på lørdag.
1: Ja.
0: Akkurat. Ja, vi fikk jo se det der løpet på. Christer filmet det jo.
1: Ja.
0: Og da... Hvordan var det der jeg forstod? Du har et godt startspår.
1: Ja, du kjører... De første rundene på, du har alltid 2 treningsrunder på morgenen.
0: Jaha.
1: Og da, den raskeste tida får lov til å starte på spor 1.
0: Jaha.
1: Og da var jeg den tredje raskeste.
0: Jaha.
1: På morgenen da.
0: Ja.
1: Når du kjører. Og da sto jeg i spor 3.
0: Ja vel, ja vel.
1: Så jeg sto 3 meter bakom han første.
0: Akkurat.
1: Bare litt på ventresiden.
0: Ja vel, ja vel, ja vel. Ja, det så ikke vi, det var i søyla som var i veien for i sånn som det var filmet.
1: Ja.
0: Ja vel, og så fikk dere flagg.
1: Ja.
0: Startflagget.
1: Nei, der nede er det lys.
0: Jaha.
1: Så der kommer det på rødlys først, og når rødlysene slukkes, da er det starten går.
0: Jaha.
1: Og de er på i mellom 2 og 5 sekunder. Så jaha. Det vet vi jo aldri når... Nei, det er for ingen skal greie å juks.
0: Nei, akkurat.
1: Så du må vente. Og så får du 10 sekunder straff hvis du bryter, hvis du starter litt før.
0: Start for tidlig.
1: Ja,
0: kjuvstart. Ja, akkurat.
1: Og det er mange som får i denne sporten.
0: Ja, vel. Ja, vel.
1: Det er folk i gira.
0: Da er adrenalinet på topp nå, når dere står klar.
1: Ja, det er det.
0: Ja. Hva er det gikk da i starten?
1: Ja, jeg fikk en kjempefin start.
0: Ja.
1: Så jeg var faktisk først til første sving, så det var bra.
0: Ja, akkurat, akkurat.
1: Så det var kjempeartig.
0: Ja. Og så bar det videre, og det så vi jo at det var jo tre førere som var liksom i teten.
1: Ja, vi var tre førere som lå først.
0: Og det var to jenter også.
1: Ja, det var to jenter der nede, og de kjører kjempegodt dem.
0: Ja.
1: De er mye av trene, og i Spania og sånt. De har vært, jeg mener de var 14 dager i Spania i vinter og kjørt.
0: Ja vel.
1: Og så har det jo en mye lengre sesong der nede enn det vi har.
0: Ja, det er klart, det er klart det.
1: Sesongen vår er ikke begynt enda her.
0: Nei, nei da.
1: Jeg tror vi første trening er 8. juni.
0: Ja vel, ja vel.
1: Så, og de har jo kjørt ja, i over en måned.
0: Ja, og det var fabrikkkjørere.
1: Ja, og ene, hun har kjørt for Kawasaki.
0: Ja, akkurat.
1: Og henne, hun kjører for Yamaha.
0: Ja vel. Ja vel.
1: Hva kjører de for? Det er jo... Så de har gode sykler, da.
0: Ja, ja, ja.
1: Det er ikke noe mye skrom i de der syklene.
0: Nei. Og da gikk det runde etter runde.
1: Ja, 8 runde løp.
0: Ja. Men, hva så skjedde da?
1: Nei, det ble noe tipping.
0: Ja.
1: Så jeg så ikke når hun ene tippet. For hun var, da var hun bakom oss. Men når... Vi er noen andre tipper, da lå vi rett på siden av hverandre.
0: Ja.
1: Så da var vi nært. Jeg var nært å tippe jeg også, hvis jeg har vært en meter lenger frem.
0: Ja vel. Da
1: har jeg også tippet.
0: Ja vel, ja vel.
1: Da har hun kommet til å tippe i meg.
0: Men du holder på hjulene, eller på føten.
1: Ja, ja, det gjorde jeg.
0: Akkurat. Og da fikk jo du en suveren ledelse.
1: Ja, jeg fikk nesten en hel runde.
0: Ja. Ja.
1: I for de andre som kjørte.
0: Ja, ja, ja, ja. Men hva så sier egentlig at dere var tre i lag, og er det jo på samme tidspunkt, og samme bane, eller, ja, banen er jo likens, og
1: ja.
0: at to går over ene, og du klarer deg?
1: Nei, det er vanskelig å se hva som gjorde seg den tippet.
0: Ja.
1: Vi var jo løs i nesten alt ut og svinga.
0: Ja.
1: Du kjenner jo at motorsykken sklir jo på asfalten.
0: Åja, ja vel.
1: Så det er noe at de fikk litt for mye sklir.
0: Ja vel, ja vel.
1: Og så i løpet, da ligger vi og presser hverandre. At vi presser jo når vi holder på å kjøre forbi hverandre hele tiden.
0: Ja.
1: Vi blir jo irritert til slutt for at man ikke greier det.
0: Ja, akkurat.
1: Så presser man kanskje det over det man kan også.
0: Ja, ja, ja, ja, ja.
1: Og det gjør jeg også, så du sønger etter. Det er nesten som man ikke tenker når det løper.
0: Nei, akkurat. Og nå videre så bærer det på ACR, så er da banen på stor for seg.
1: Ja,
0: ja.
1: Det er det.
0: Nå har jeg jo for tiden at de har holdt på å bygge den om på grunn av gruvedreftet.
1: Ja.
0: Men det skal vel være klargjort nå?
1: Ja, de skal begynne å lage asfalt i slutten av mai.
0: Åja, ja vel.
1: Så skal de lage asfalt.
0: Ja. Så når juni kommer, så...
1: Ja, da begynner kjøringen
0: ja.
1: Der oppe, så det blir jo kjempebra.
0: Men enda sånn nylagt asfalt, den er jo feit i olje. Er det ikke snart at det blir glatt der?
1: Ja, det kan gå til en. Men ja. Det er jo likt for alle.
0: Ja, ja. Ja, det er klart.
1: Så det er noe bare hvem som lærer seg å kjøre fortest i den svingen.
0: Ja, akkurat.
1: For det er jo en ny sving på denne banen, så det blir artig å prøve.
0: Ja. Den har vært bra mye kortere enn den var.
1: Jeg har vært nesten en kilometer.
0: Ja, nesten en kilometer bort der, ja.
1: Så det blir vi å merke på rundetiden.
0: Ja, akkurat.
1: Nå blir så mye kort der.
0: Ja, ja, ja.
1: Men at planen er jo at ACR skal bli bra mye større igjen når det gruvedreftet er ferdig.
0: Ja, akkurat. Ja, akkurat.
1: Og det er god asfalt der oppe, så de har jo tatt måling ut av den asfalten som ligger der nå, og skal prøve å legge samme type asfalt i den svingen som kommer ny.
0: Jaha.
1: For altså er det jo kjent for å ha kjempegod asfalt.
0: Ja vel.
1: Det er den banen du kjører fortest med på regn.
0: Jaha.
1: Med motorsykkel.
0: Ja. Ja vel.
1: De andre banene, du kjører ikke nært like fort i svingene.
0: Åja, ja vel.
1: Så det er veldig god asfalt på altså.
0: Ja, ja. Akkurat.
1: Så det blir artig å prøve.
0: Ja, det er klart det. Og dere kjører ned over med en hembygd bobil og,
1: ja.
0: Og tilhenger med kapell full av utstyr og sykkel.
1: Ja.
0: Ja. Akkurat.
1: Det var lang tur nedover.
0: Ja, det er klart det.
1: Det var kjempelangt.
0: Ja, ja. Nei, men er det mange herifra som kjører?
1: Ifra...
0: Ja, i det distriktet her.
1: Ja, mange kommer jo resene til oss her.
0: Ja, ja, men jeg tenkte så jeg er bosatt her.
1: Nei, det er egentlig ikke så
0: mange. Er det opp mange. Bare to i, fra Hemnes?
1: Nei, vi er fire.
0: Oh, ja.
1: Nei, fem. For han, nå kommer jo han Vegard Heggedal og skal begynne å kjøre.
0: Jaha, jaha.
1: Og så er jo Otto Jonny og han Gudbjørn og han Olvar og... Nå glemmer jeg kanskje noen.
0: Ja, ja, akkurat. Og så han Sæterstad.
1: Ja, han Kasper, ja.
0: Ja.
1: I Pratfylleren.
0: Ja, akkurat. Og så er det vel noen ifra Mo.
1: Ja, det er mange ifra Mo.
0: Ja, akkurat.
1: Er det?
0: Ja da, akkurat.
1: Og så er det noen ifra Morsjøen da.
0: Ja, akkurat.
1: Men at jeg er overrasket at hva mye folk som orker å kjøre med bil. For de kommer jo fra Grong og alt sånt for kveldstrening på oss her.
0: Ja, vel.
1: Og det er bra langt å kjøre bare for å kjøre i 3-4
0: timer. Ja, ja, ja, ja. Men skal de få trene, vet du.
1: Ja.
0: Så de er avhengig av bane.
1: Ja. Men du er artig.
0: Ja, det er klart det er det.
1: Og så kommer det ene kjenner han bor i Harstad.
0: Ja, vel.
1: Han kjører nedover når det er trening.
0: Ja, vel.
1: Så de ser ikke ulikt.
0: Nei, nei, nei.
1: Og mange fra Fauske og...
0: Ja, vel.
1: Så det er bra, da. Det er bra folk som lekte å kjøre der oppe.
0: Ja, akkurat.
1: Og vi trenger mer folk som kjører.
0: Ja, ja.
1: Det kost å drive banen.
0: Ja da, men det koster selvfølgelig å kjøre også.
1: Ja.
0: Det er ikke gratis.
1: Nei, det er ikke gratis, det er det ikke.
0: Nei, jeg skjønner jo det, vet du. Blir dere sponset på noe vis?
1: Ja, det er noe opp til hver enkelt på hva de har løst. Så jeg er nå og spør alt mulig slags folk et spons.
0: Ja, akkurat, akkurat.
1: Det er gjeft å kan få litt penger inn.
0: Ja, ja, det er klart. Det er ikke snakk om pengpremie i premie.
1: Nei, de bruker som regel, og det er pokaler, altså mange ganger da kan du vinne et dekksett, og...
0: Ja, sånn, ja.
1: Og et dekksett er jo 5-6 tusen.
0: Åh, ja, sier du
1: så
0: det?
1: Så det er... Hvis du skal ha ut av de beste dekkene.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Men du får jo også dekk for, ja, 4 tusen.
0: Jaha.
1: Men at de bruker å dele ut når de vinner, det er dyrdekk.
0: Ja, vel. Nei, men Odin, jeg tror vi runder av der denne gangen, men jeg skal følge med hva det går videre.
1: Ja.
0: Så når det blir løp på ACR, da skal jeg fare oss jo.
1: Ja, det er bra.
0: Du får ha takk for praten denne gangen, og så lykke til videre med satsingen på road racing.
1: Ja, tusen takk.

Ja, det var o Kari og en Ivar med oss. Så, kjølbåt. Etter at han Odin skreslett har fortalt hva det var lesen å kjøl road racing. Vi skal følge med han utover sommeren hva det går. Fares jobb på. ACR. Da vi i Radio Køygen kommet så langt at vi skal begynne med konkurranse. Og da det noe som vi så mange gang før har gjort. Det noe... Vi spiller en melodi, han Vegard spiller en melodi, og så vil vi nå gjerne hette melodien heit, og hvem det som framfører den? Og telefonnummeret hit, det noe som vanlig, 751-91-333. Og nå kommer noe hit, så skal vi nå prate for å høre hva det går med. Hver enkelt innringer oss, så blir det da et tilleggsspørsmål for en sånn spørsmålsbok som vi har her. Og premien, det et heimlaget puslespill og en liten snurrebass. Og det gjetter han Eilif Lillemo. Han har vært en av de sværeste å gi premie til radioen. Og hva puslespillet går ut? Her ligger ikke noen forklaring eller noe liste over hva det er. Så det der blir løylig å høre. Når den som har vunnet det her har fått puslet det ihop, hva det ble for noe? Det har jo vært løylig å få hørt i radioen. Da, Vegard, da tror jeg du skal bare slippe ut første spørsmål. Vær så god.

Nei, det var ingen som vil ringe inn på det der spørsmålet. Og da vi vært enige om det, Jan Vegard og jeg, at da slipper vi bare ut spørsmålet nummer 7. Så får vi høre om det er noen som vet det. Vær så god.

0: Nei, men Asbjørn, du får et takk for at du var med oss i kveld.
1: Ja, og dere er tykje dyktige å ha sendingen, så ha det fint for videre. Og...
0: Takk i like måte, ja. Takk skal du ha.
1: Og så må jeg ha tilbake da, på Sandnes.
0: Ja, ja, akkurat. Han hører det sikkert.
1: Ja, ok.
0: Ja, akkurat.
1: Ha det godt, hei hei.
0: Ja, ha det dere og... Nå, Vegard, nå er vi kommet til kveldens siste spørsmål, nummer 10. Vær så god.
2: Hun sto ensam med strengar av frost i sitt hår og spelade i nattvinden sen. Hon var som en harp

0: Ja, hvem har ringt Radio Korgen på det siste spørsmålet?
1: Hei, det er Runa her, og Norena, søstra. Vi sitter bare her og finner ut musikken deres her nå.
0: Jaha. Og hva er det å finne ut?
1: Vi fant ut at det her måtte jo være en Åge Aleksandersen.
0: Ja, stemmer det.
1: Var det ikke rett?
0: Jo da, jo.
1: Eller, tar det feil?
0: Nei, du tar ikke feil. Helt rett.
1: Jeg vet
0: ikke hva. Hva du kaller det? Kan du kalle deg søstre? Snøharpan, ja.
1: Ja.
0: Altså, albumet heter for Åge Aleksandersen synger Dan Andersson.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, men det heter Snøharpan-albumet.
0: Ja, ja.
1: Musikkalbumet heter Snøharpan.
0: Ja, men hva du sa søstre de heter?
1: Norena.
0: Norena.
1: Ja, vi sitter her og koser oss i kveld. Hun er på ferie hos meg her på hytta.
0: Du vet, nå skriver jeg hun opp.
1: For, ja, det må du gjøre. Så, jeg sa til henne, nå ringer du inn. Nei, det må du. Nei, jeg gidder ikke å ringe.
0: Åja, ja.
1: Så sa jeg, ja, men da er jeg nødt til å ringe inn. For jeg er nødt til å skryte dem som er flinke, som er på jobb i kveld. Sånn som du har en Vegard.
0: Takk skal du ha, tusen takk.
1: Du glemte jo gjerne å bli sta, og da må jeg få det gjort nå.
0: Ja, vi blir så stolte og jøger her vi setter i gang, Vegard, at det blir helt utrolig.
1: Ja, men det er så artig å sette og høre på dere. Jeg fant ut plutselig, nå fatt vi å høre oss og høre på Radio Korgen, sa jeg til henne. Ja, det gjør vi. Så artig. Da har vi sett det her og rotet meg til for oss selv.
0: Men nå skal vi ikke glemme bort at hun, Norena, hun skal få et tilleggsspørsmål.
1: Ja, det må hun få, vet du.
0: Hva er hekla?
1: Hekla?
0: Ja.
1: Mener du sånn for å feske med, da, eller?
0: Nei.
1: Hekla og Etna vulkaner.
0: Ja, visst er det det.
1: Vulkan på Island. Men hekla, det er jo sånn for å feske med også.
0: Ja. Sildhekla.
1: Men det er en vulkan på Island.
0: Ja da, det er en vulkan på Island.
1: Og Miriam, søstre våre, så har jo vært på Island nå nettopp. Ja. På ferie.
0: Ja vel.
1: Så har sikkert vært der over og badet i varme kilder rundt omkring her og der.
0: Ja.
1: Ja.
0: Nei, men...
1: Det er en vulkan sør på Island.
0: Det var...
1: Og det er den mest aktive vulkanen på Island.
0: Ja, det kan det være.
1: Det har vært over 20 utbrudd ved og rundt vulkanen i historisk tid.
0: Ja, vel.
1: Det første utbruddet var i 1766. Og gjennom middelalderen kalte islendingene vulkanen for porten til helvete.
0: Åja, ja
1: vel. Høyden er 1491 meter over havet. Da vet du det.
0: Takk skal du ha. Takk for fantastiske opplysninger.
1: Den var too good to go.
0: Ja da. Det var trivelig. Nei, men da får dere, du og din søster, ha tusen takk for at dere var med på kveldens siste spørsmål.
1: Ja, vi skal nå sette her og prate litt skitlig til før hun skal legge seg.
0: Akkurat.
1: Ja. Før jeg må legge henne.
0: Ja. Akkurat. Nei, men...
1: Så får du ha en fin kveld videre, og tusen takk.
0: Takk i like måte.
1: Og så kos dere masse, og god helg.
0: Ja, takk for det. Takk i like måte.
1: Takk skal du ha.
0: Skal du, Vegard, komme inn og trekke? Så det er sikkert at det ikke blir noe jukser. Jeg sier det, du må komme inn og trekke, så det er sikkert at det ikke blir noe jukser.
2: Da står jeg med ryggen til.
0: Ja. Så får du lete en lappe i skålet.
2: Da tar jeg den her, og så åpner jeg den. Og da er det nummer 4.
0: Nummer 4. Det er han Rune Solau.
2: Gratulerer!
0: Ja, han hører det sikkert. Ja, hvis ja, da må vi må prøve å kan treffes, Rune. Regn med du ikke lagt deg enda. Men jeg skal skrive her, vinner.

0: Da vi klar I Radio Korgen til en ny sommer. Og som vi gjorde I fjor, så går vi inn I vårt eget skattkammer, nemlig arkivet, og plukker fram kutt som vi sender på hver tirsdag fremover.
1: Ja da, nå blir det sommersending I Radio Korgen som går hver tirsdag, og det går ut I juni, juli og august. Så skal bare glede dere. Det masse gode klepp fra forna der.
0: Det veldig mye, og vi tror faktisk at vi har jo som mål at det skal være kutt fra hele kommunen, og det har vi jo fått til.
1: Ja da, det har vi fått til, og her veldig masse flotte gamle ting som vi artig får høre igjen.
0: Og så det ispedd musikk imellom.
1: Det det.
0: Så da får dere bare kos dere.

Det var i gamle dager med situasjonen søndagsmorgen på Skjeftmoen. Han Jan, han var borte. Han var nå på natur. Hva han var, han det vet ikke. Og hun Elisabeth, hun skulle nå på fjellet, og så har hun nå møst den der sololja som hun har fått i Spania. Og han Thor, han skulle nå på Mønsas Kaup hos han Leidulf. Og så fann han nå ikke skoen. De var borte, og han svor nå på at han, det var nå han Jan som hadde tatt de. Og badesalket hennes, Elisabeth, at det var også borte. Og han, Asbjørn var nå hjemme, og han sa nå ingenting. Og, men heller, de var nå før nå, så fann de nå de der, både badesalket og, nei ikke badesalket, men sololja. Den fann de nå, og skoen hans Thor, det fann de nå. Men han har nå tatt på seg noen sko som han har fått i, hos han, Jakob Israelsen. Og den situasjonen er kvedet da nok om det der, hvordan det var. Og så la smore ihop noe. Og det skal jeg prøve å synge. Han Jan skal nå ha skylda for alt som borte er og ikke er til rette. Ja, han skal nå ha skylda for at havet var så salt, for dette skal med han i rette sette. Og Lisas siste olje, den fra Spania i fjor, den spurlos verskjengter denne vekke. Og mine store breie og lange beksum sko, de heime sto så fint i rad og rekke. Jeg vet så vel jeg hadde de heime her i fjor, jeg høgt og lågt og alle stær kikka. Ja, selvsagt hevan teke deg, så innelig jeg svor, men en liten ag sitt likevel og tykkar. Hvor i huleste kan Jan med sin 41 fot nytte mine sko så vel 47? Jeg tek Jakobs skona på meg, og så med beste mot vandrer jeg til Mønsas Kaup i Leidulstue. Og Lisas blåe badesalt kan Jan ha bruka opp, bare tomster blåe badesalt krukka. Og luringen han Asbjørn, han lauge har si kropp, og Jan han er borte, det er lukka. Og Lisas, og Lisas siste olje er kommet for en dag, og mine sko de heng på døra vrier, og Jan han vet ingenting hvor henne han har lag, og ingenting når han kjem heim om sier. Og Jan han er vært den store syndebukk, for alt det som er vekke og er borte. En skjelm kan gjøres urett, det veit med alle nok, men han Jan, du skjønner Jan, han kunne gjort det. Jeg skal helse til Kristine. Og så skal jeg nå ta den der om de der små jenter som har så mye dokke. Hun har 5 dokke. Og så har hun en gammel dokke som heter Rikke. Og den var høvegod da, så hun har ikke noe hjelp med av Rikke. Så hun måtte nå stelle selv de der dokken. Og så sång hun da. Og jeg strever så med mine små du, jeg har 1000 ting å tenke på du,
Siden hodet gikk av stakkars gamle Rikka, har jeg her alene måtte gå du. Passe dem du, alle fem du, holde orden i vårt hus og hjem du. Det var en gang ei kjæring så ikke ha noen unga. Det var en gang ei kjæring så ikke ha noen unga. Så tok hun en flunge og la i vugga si. Og sulle lulle langskank og langskank og langskank. Sulle lulle langskank og langbent var du. Det var i Bodø omkring 1932 så høyre en revy. Det var altså noen småjenker som satt framfor den der revyen. Og den, det husker jeg tonen på. Og den skal jeg nå synge. For jeg komme på trappen til dere, så skal vi leke kone og mann. Og så bygger vi slott. Slottet av lere, bygge slottet av søle og sand.